Des cresc în randamentele pe toate scadențele, arată analiștii economici. Polițiștii Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în colaborare cu reprezentanții Inspectoratului General de Aviație, au desfășurat 145 de misiuni cu sprijinul elicopterelor din dotarea Ministerului Afacerilor Interne. Polițiștii rutieri au organizat acțiuni de monitorizare aeriană în cadrul conceptului operațional Helipol, acțiune integrată pentru creșterea siguranței rutiere cu rol de supraveghere, prevenire, intervenție și sprijin al dispozitivelor rutiere din teren. Polițiștii au acționat pentru prevenirea accidentelor rutiere grave, constatând 577 de abateri rutiere, dintre care 558 pentru depășirea regimului legal de viteză. În cele 751 de ore de zbor, elicopterele Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au monitorizat aerian mai multe drumuri naționale, autostrăzi și sectoare cu risc rutier crescut, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Casa Verde Baterii de Stocare ar putea începe la sfârșitul lunii octombrie. Ghidul de finanțare a fost modificat substanțial față de forma inițială. Principiul primul venit, primul servit a fost eliminat, iar selecția beneficiarilor se va face în funcție de mai multe criterii de evaluare. Programul se adresează celor care dețin deja panouri, dar le lipsește partea de stocare, dar și celor care au deja un sistem de stocare cumpărat din bani proprii. 400 de milioane de lei sunt disponibili în total anul acesta. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor anunță că și în următorii 2 ani finanțarea ar trebui acordată exclusiv pentru baterii de stocare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Profesorii îți deschid ușa, dar de intrat trebuie să intri singur. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 1102 amenzi contravenționale în valoare de peste 3,98 de milioane de lei în urma unor acțiuni de control la peste 1600 de operatori economici la nivel național în perioada 7-11 septembrie. Controlele au vizat verificarea siguranței produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor. În urma verificărilor efectuate, comisaria NPC au constatat multiple neconformități pentru care au fost aplicate diverse sancțiuni și măsuri. Comisarii ANPC au mai acordat 600 de avertismente și au oprit definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de 115.000 de lei, au oprit temporar de la comercializare produse în valoare de 2.550.000 de lei și au oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 8 operatori economici. Principalele neconformități constatate au fost deficiențe privind traducerea în limba română etichete atașate, lipsa avertismentelor, lipsa mențiunilor privind compoziția fibroasă a produsului, deficiențe privind mențiunile pe eticheta producătorului sau distribuitorului, comercializarea unor produse depreciate calitativ și comercializarea unor produse neconforme sau expirate. George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, declară că România avea în iulie aproximativ 1,24 kW capacitate instalată pe cap de locuitor după investițiile din ultimii ani și creșterea accelerată a prosumatorilor față de o medie de 2,6 kW pe locuitor în Uniunea Europeană. Deși s-au făcut progrese în ultima vreme, suntem încă departe de vecinii bulgari, de exemplu, care au o capacitate instalată pe cap de locuitor de 2,51 kW. George Niculescu atrage atenția că înainte de a discuta despre modul cum distribuim energie, ar trebui să și avem suficientă energie de transportat. Aici începe de fapt discuția despre securitatea energetică a României, a arătat președintele ANRE într-o postare pe Facebook. La 1 septembrie, capacitatea totală a instalațiilor de stocare de energie electrică din Sistemul Energetic Național al României era de 2310 MW față de 1974,7 MW la 1 august, potrivit datelor Transelectrica. Câștigul salarial mediu brut în România a ajuns la valoarea de 9.709 lei în luna iulie acestui an, în creștere cu 1,5% față de luna anterioară, în timp ce valoarea netă s-a majorat cu același procent, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit statisticii oficiale, în perioada analizată, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri. De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producție ori încasărilor mai mari, cât și reducerilor de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie din unele activități economice. Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități juridice și de contabilitate, în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, în activități de arhitectură și inginerie, activități de testări și analiză tehnică, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, activități de închiriere și leasing, depozitare și activități auxiliare pentru transporturi, fabricarea produselor de coxerie și a produselor obținute din prelucrarea țiței și alte activități profesionale, științifice și tehnice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ne trebuie 2 ani să învățăm să vorbim și întreaga viață să învățăm să tăcem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordan i-a transmis președintelui Eurogrupului Kyriakos Virakakis, pe care l-a primit la Palatul Cotroceni, că România susține un buget european ambițios. Șeful statului a scris pe platforma X că a avut vineri o discuție cu președintele Eurogrupului Kyriakos Virakakis despre viitorul buget al Uniunii Europene. România susține un buget european ambițios care să răspundă priorităților comune și nevoii de investiții în dezvoltarea Europei. S-a discutat și despre digitalizarea administrației fiscale și despre măsurile prin care se poate crește eficiența colectării și reduce evaziunea. Experiența statelor membre și cooperarea europeană ne pot ajuta să facem progrese mai rapide în această direcție. Președintele Eurogrupului Kyriakos Virakakis, ministru al Economiei și Finanțelor al Republicii Elene, a fost primit la Palatul Cotroceni de către președintele Nicuș Ordan. Ministerul Energiei a lansat un apel cu un buget de 500 de milioane de euro care vizează sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară cu capacități de stocare integrate pentru autoconsum pentru entități publice. Apelul se va derula online în sistemul informatic al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, iar depunerea cererilor de finanțare va începe din 28 septembrie la ora 10 și se va desfășura până la 20 noiembrie 2026 sau până la epuizarea bugetului în ordinea depunerii. Procedura de selecție a proiectelor va fi conform principiului primul venit, primul evaluat, cu respectarea condițiilor din ghid, precizează Ministerul Energiei. Evaluarea proiectelor se va desfășura în perioada 23 noiembrie 2026-2 martie 2027, iar contractarea se va realiza pe măsura aprobării proiectelor începând cu data de 8 februarie anul viitor. Finalizarea și punerea în funcțiune a investițiilor se va realiza până la 31 decembrie 2029. Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat pe parcursul a două săptămâni 13 acțiuni de amploare în cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice. Au fost instituite măsuri asiguratorii de peste 20 de milioane de lei. În perioada 28 august 10 septembrie, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 77 de mandate de percheziție domiciliară, fiind dispuse măsuri preventive față de 30 de persoane. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat au fost aplicate măsuri asiguratorii în valoare de 20.771.000 de lei. Totodată au fost indisponibilizate 7 autoturisme, 16 telefoane mobile, 7 laptopuri, 160.763 de țigarete, aproximativ 100 de kilograme de tutun vrac, 6.000 de litri de alcool, precum și alte bunuri în valoare totală de 1.393.000 de lei, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Vorbele te învață, dar exemplele te călăuzesc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat un memorandum prin care își asumă un calendar de măsuri pentru alinierea proiectelor nucleare strategice ale țării la cerințele europene de sustenabilitate. Un element important îl reprezintă gestionarea în condiții de siguranță a combustibilului nuclear uzat și deșeurilor radioactive, inclusiv existența unui depozit geologic de adâncime pentru deșeurile radioactive de înaltă activitate, informează un comunicat al guvernului. În prezent, Strategia Națională a României prevede anul 2055 pentru depozitul geologic de adâncime. Cerințele europene prevăd însă ca acesta să fie operaționalizat până în 2050. Pentru a elimina acest decalaj de 5 ani și pentru a evita întârzieri în evaluarea proiectelor nucleare, guvernul își asumă un calendar clar de măsuri care să permită României să respecte termenul european, se precizează în comunicat. Respectarea acestor cerințe este importantă pentru continuarea și implementarea proiectelor strategice din domeniul nuclear, inclusiv pentru cele dezvoltate de nuclear electrică. Forțele aeriene române desfășoară în perioada 14-25 septembrie exercițiul Burebista 26 pe întreg teritoriul național. Exercițiul este unul complex și se desfășoară după un scenariu fictiv la care participă toate structurile de comandă, control și execuție din forțele aeriene române cu sprijinul forțelor terestre și forțelor pentru operații speciale, se arată pe pagina de Facebook a statului major al forțelor aeriene. Scopul acestui exercițiu este de antrenare a structurilor din forțele aeriene române în context integrat și interarme pentru planificarea și ducerea acțiunilor de luptă în cadrul operației aeriene. În perioada de desfășurare a acestui exercițiu vor avea loc deplasări de tehnică militară și personal pe rute terestre și zboruri la joasă înălțime pe întreg teritoriul național, informează statul major al forțelor aeriene. Anul 2026 poate să înregistreze o probabilitate ridicată să se alăture seriei anilor celor mai călduroși în țara noastră, în timp ce vara acestui an este deja a patra în istoria măsurătorilor meteorologice din România, a declarat directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu. Un grafic realizat de cei de la climatologie pentru a pune în evidență top 5 cei mai călduroși ani, începând din 1900 și până în prezent în țara noastră, calcul în perioada ianuarie-august 2026, avem 11,46 ca temperatură medie, comparativ cu perioada similară anului anterior, 2025, an care se află pe locul 4 ca fiind cel mai cald din istorie. Anul 2026 poate să înregistreze o probabilitate ridicată să se alăture seriei anilor cei mai călduroși din țara noastră. La nivel mondial, fiecare lună a înregistrat câte un record, numai departe iulie și august pe locul 2 ca fiind cele mai călduroase luni la nivel mondial. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii se asemănă după vorbe, dar se deosebesc după fapte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Conform unei propuneri de modificare a codului rutier, toți conducătorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă, vor fi obligați să poarte cască de protecție. O propunere de modificare a codului rutier a fost înregistrată recent în Parlament, schimbarea propusă vizând conducătorii de trotinete electrice. Astfel, aceștia vor trebui să poarte la deplasarea pe drumurile publice, în mod obligatoriu și indiferent de vârstă, o cască de protecție omologată. Pentru a se putea aplica, propunerea legislativă va trebui să treacă de votul Parlamentului și să fie aprobată de către președintele țării. În prezent, casca de protecție este obligatorie doar pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani. Necesitatea reglementării rezultă din utilizarea tot mai frecventă a trotinetelor electrice ca mijloc de deplasare urbană de către persoane de toate vârstele, precum și din creșterea semnificativă a numărului accidentelor în care sunt implicate aceste vehicule și a gravității consecințelor generate. În cazul în care unele dintre datele care apar în cartea de identitate a vehiculului se modifică, indiferent dacă este vorba despre schimbarea culorii mașinii, înlocuirea motorului sau instalarea unui sistem GPL, proprietarul mașinii trebuie să se prezinte la Registrul Auto Român pentru actualizarea documentului. Nerespectarea acestei obligații poate duce la amenzi de până la 1620 de lei, iar pentru persoanele juridice, sancțiunile sunt semnificativ mai mari. Registrul Auto Român a emis recent un avertisment privind această situație, reamintind proprietarilor de autovehicule obligațiile legale care le revin. Dacă între două verificări tehnice periodice a fost înlocuit motorul, a fost montată instalație GPL pe autovehicul sau i-a fost modificată culoarea, este necesar să se meargă la o reprezentanță RAR pentru a fi făcute mențiunile necesare în cartea de identitate a vehiculului. Proprietarii care dau în chirie apartamentele lor trebuie să transmită asociației în cel mult 10 zile de la semnarea actelor care sunt noi ocupanți ai respectivelor apartamente, prevede expres actuala lege a asociațiilor de proprietari. Față de vechea lege a asociațiilor, actuala lege prevede expres obligația de a anunța chiriașii. Proprietarii din condominii au obligația să notifice președintelui orice schimbare intervenită în structura și numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau nașteri, persoanele luate în spațiu, precum și locatarii sau comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinței, scrie mai exact în actuala lege. Legea prevede că notificarea respectivă se va face în 10 zile de la semnarea contractului de închiriere sau comodat. Un contract de închiriere nu are nevoie de autentificare ca să fie valabil. Este suficient un document sub semnătură privată semnat de ambele părți și în câte un exemplar pentru fiecare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Învățătura este o comoară care își urmează posesorul oriunde. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Don't Talk Anymore, Charlie Puth featuring Selena Gomez. Bun găsit, dragi prieteni, bună dimineața, 7 și 8 minute. Da, ridicăm cortina unei noi ediții dimineața între prieteni aici la Jurnal FM. Suntem la început de săptămână, 14 septembrie, luni. Astăzi este și mare sărbătoare, o să vorbim probabil puțin mai târziu. Lunea e un pic mai dificil așa, după un weekend. De obicei toată lumea zice, da, ne-am avut un weekend de poveste. Mă rog, acum povestea e mai plăcută sau mai puțin plăcută, asta este o cu totul altă, evident, poveste. Da, ce să fie. Bun, după weekend e un pic cam complicat, luni de dimineață, până nu știu ce, îți revii, până da, să te dezmeticești, până îți dai seama pe ce lume trăiești, cam asta e. Important este că ai deschis radioul pe frecvența care trebuie și că ți-ai trecut în plan 3 ore de relax, să spunem, cu muzică bună, dar și înviorare în același timp, îți dai cu reveneală, cum se spune, aici la Dimineața între Prieteni. Până la 10 avem toate lucrurile interesante pentru tine și nu uita că putem să și comunicăm, de ce nu? De aia trebuie să spun că s-a deschis linia noastră de WhatsApp 0755948400000, da? Și poți să scrii acolo dacă vrei, poți să spui doar și bună dimineața, de unde ești și cum e pe la tine. Mi-ar plăcea să faci chestia asta chiar și audio, da, să avem mai multe voci pe radio aici, să avem senzația că ne mișcăm tare, tare de tot de luni de dimineață. Dacă ne uităm prin jurul nostru, cele mai multe informații sunt din sport, pentru că a fost un weekend plin de informații sportive. Evident că toată lumea se pricepe la fotbal. Universitatea Craiova la prima victorie în deplasare în acest campionat. Doar 1-0 cu Corvinul, da, iubim, cum e zice, au ei o vorba acolo. Olterii campioana a unei mari iubiri, așa. Au reușit și ei o treabă, domne, dacă ești mega echipă. Câștigi, mă, și tu cu aia puternici, cum cu ăștia care abia au venit în Superliga. Asta știți cum sunt răutățile alea din fotbal, că na, au și asta deliciul lor. Mă rog, nu o fi chiar așa. Vă mai spun repede că românii pierd aproape o oră pe zi pe drumul spre serviciu, deși au cea mai scurtă navetă din Europa. Interesantă, mi se pare, statistica asta. Iar dacă avem timp, o strecurăm pe undeva. Asta e, pentru că drumurile noastre, știți cum sunt. Numai Dan Spătaru știa cum e cu drumurile noastre. Toate. Mm-hmm. Bine, în rest, evident că ne încadrăm clasic în problemele noastre, în sensul că vorbim despre vreme imediat. Apropo de asta, să știți că săptămâna asta se încălzește și revine vremea. A fost un scurt episod așa care s-a răcorit, că n-a fost chiar cel mai și cel mai frig, deși unora li s-a plăcut. Dar asta e, desigur, avem și horoscopul zilei, iar provocarea dimineții o găsești deja postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de acolo. Ți-am pregătit și un tablou frumos de toamnă, că doar de asta e. Bine. Bine, mai spun ceva? Nu, hai că nu mai spun nimic, e suficient deocamdată, da, ținem legătura, mai ales pe WhatsApp. Turnăm cafeluța, o savurăm împreună cu poftă mare și ascultăm cea mai bună muzică din toate timpurile. Pentru tine am chiar acum Bad Boys Blue, I Am Living For Your Love. Așa să fie, bună dimineața!
1: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
2: Ascultați Jurnal.

la Bad Boys Blue. Să spui dacă te-a mișcat piesa asta. Eu nu o știam, sincer să fiu. Poate au scos-o când eram eu în armată, că atunci a fost o penurie în capul meu de muzică, că n-aveam voie cu propagandă de asta capitalistă. Mă rog, asta e altă poveste. Îl salut repede pe Rareș. Bună dimineața, zice, eu acum sunt pe drum spre serviciu și ascult Jurnal FM. Mi se pare corect. Știi cum e? Ai început săptămâna exact așa cum trebuie. N-am nici cea mai mare îndoială că nu-ți va merge bine în această săptămână. Așa e, nu? Bun, hai să vedem cum stăm cu temperaturile. Ora 7, 11 grade Celsius în zona Brașovului. Da, peste Transilvania avem de toate. De la nor, de presiune din Carpații Orientali și până la ceață, dar chiar și senin și ceva nor pe aici pe acolo. Cer variabil în partea de nord-vest. Temperaturile 3 grade, între 3 grade, ouăle, fric tare, 3 grade mi se pare prea mult, da, asta e. Și până la 11, n-avem mai mult de 11 grade, hai, avem undeva 12 grade pe la Sibiu, cred. În Muntenia și Oltenia, vreme cum si cum sa, și aici aer cețos pe alocuri, în rest cer variabil și senin. Temperaturile sunt între 9 și 14 grade, 16 grade Celsius avem în sudul litoralului cu cer variabil, dar și la Tulina, unde plouă la această oră. În Moldova cer mai mult acoperit, dacă îmi dau eu bine seama printre semnele astea, iar temperaturile sunt undeva între 13 și 15 grade Celsius. Pentru asta spun meteorologii, temperaturile vor fi în creștere față de ziua precedentă. În estul și sud-estul țării valorile termice vor rămâne însă sub cele normale pentru această perioadă, iar în restul teritoriului se va apropia de mediile specifice datei. Cerul va fi variabil, cu norări și ploi slabe pe arii restrânse în est, sud-est și la munte în timpul zilei, iar noaptea în extremitatea de vest. Cantitățile de apă vor fi de 2-5 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare pe arii restrânse, special ziua, în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, vestul Olteniei și în zona montană. Vitezele vor ajunge în general la 40-50 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime se vor afla între 18 grade în Moldova și 27-28 de grade în sudul Olteniei. Minimele vor coborî până la 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la 15-16 grade pe litoral. Cam atât despre vreme deocamdată, ce se întâmplă la munte, dar un pic și pe la malul mării. Povestim puțin mai târziu, da? Ce am zis de Bad Boys Blue? Rămânem acum cu Modern Talking. Hello. Ăsta, mă, succes muzical, mă. Ăsta fac pariu că știe toată lumea. You're my heart, you're my soul. Bună dimineața, poftă mare!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro-MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro-MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la Piața

gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Duffy, Mercy, cântecul ce n-a dus la 7 și 29 de minute. Ia să vedem, Dana din Mediaș, bună dimineața, o zi cu gânduri pozitive și reușite, poftă bună la cafea. Vali din Vârlat, cu bună dimineața, gânduri bune, ia, o zi de luni frumoasă și o săptămână minunată cu sănătate, liniște și bucurii. Uite, domne, numai gânduri dintre astea bune. Vă spunem repede însă că, iată, ziua de astăzi vine cu energie intensă, decizii importante și schimbări pe mai multe planuri. Unele zodii își rezolvă probleme mai vechi și își consolidează relațiile, în timp ce alții nativi se remarcă la locul de muncă, își îmbunătățesc situația financiară sau își găsesc echilibrul interior. Nativii care își consolidează relațiile și capătă mai multă încredere, da, despre ei vorbim detaliat în doar câteva minute la horoscop, desigur. Haideți să venim și cu provocarea acestei dimineți. Acum, când afară e frumos și este un pic răcoare, mergi cât mai mult pe jos, căci din asta nu se moare. E un catren din ăsta, da, zice că se lipește bine. Bun, iar întrebarea pentru tine, eu zic că e una destul de simplă. Ce îți place să faci într-o zi răcoroasă de toamnă? Asta vreau să-mi spui pe WhatsApp 0755980000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, da. Nu uita că poți să-mi trimiți și mesaje audio, aș prefera chiar chestia asta, să spui să ne auzim aici cu toții și cât mai mulți pe radio. Iar imediat venim cu ceva informații din trafic, da, nu uita să-mi dai răspunsul la întrebarea ce îți place să faci într-o zi răcoroasă de toamnă.

Smiley oarecare și-a lăsat mașina în parcare, pentru că deci noi avem imediat informații din trafic. O salut repede pe Camelia de la Suceava. Bună dimineața, o săptămână plină de bucurii, o zi de luni splendidă și mi-a trimis mai multe fotografii cu o gașcă, da, cu prietenii care au mers undeva pe munte, înțeleg, în weekend. A, sâmbătă, ziceam, urca pe Jumalău. Oho, ce frumos, foarte frumos. Weekendul a fost puțin cam ciudat din punct de vedere meteo, da. Asta ce mai contează când ești cu cine trebuie? Asta chiar nu mai. Ba, din potriva, s-ar putea să aibă un farmic aparte, mă gândesc, nu? Da, cam asta e. Bun, hai să vedem în trafic ce se întâmplă. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că circulația rutieră se desfășoară alternativ pe sens pe DN2C Slobozia Buzău, în zona localității Zmeeni, județul Buzău, după ce remorca unui autotren s-a răsturnat pe suprafața de rulare. Evenimentul rutier nu s-a soldat cu persoane rănite, slavă Domnului. Se estimează reluarea normală a circulației undeva după ora 8, asta e, până se eliberează, până. Și tot traficul rutier este oprit pe un sens de mers al DN22 la kilometru 217 plus 700 de metri între localitățile Babadag și Baia, județul Tulcea, după ce s-a produs un accident rutier între două autovehicule, soldat cu rănirea unei persoane ce primește îngrijiri medicale la fața locului. Da, interesantă zona aia acolo, Babadag. La Babadag e batalionul de infanterie marin, sau cel puțin era. Doamne, ce se alărga cu bărcile alea în spate, pe dealurile alea. În fine, pe arterele rutiere principale, respectiv A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești, A7 Ploiești-Bacău, DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil preponderent uscat, cu vizibilitate bună și valori de trafic normale. Asta sună bine. Aglomerația este înregistrată pe centura capitalei, localitățile Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon. Aș putea spune că în fiecare dimineață, că acolo așa e nebunie, că toți stau să locuiesc prin prejur și muncesc prin București. În fine, pentru o călătorie în siguranță, recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteorologice, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau de alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Spun polițiștii și știm foarte bine, asta o spun de fiecare dată, pentru că încă sunt atâția zmei pe șosele care fac tot felul de vrute și nevrute. Cred că vedeți și voi, mai vedeți cu rețelele de socializare, că îl filmează unul pe altul. Îl a mers într-un fel, l-a făcut agresiv, Băi, nu și-au rostul, e bine să-ți păstrezi calmul, pentru că trebuie să ajungi teafăr la destinație, cum s-ar spune. Da, gata, mergem să aducem horoscopul zilei. Suntem cu Smokey și ascultăm Living Next Door to Alice. Bună dimineața și poftă!

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

0: Jonas Brothers, You Love Me to Heaven, la 7:46 de minute. Da, iar zboară vremea, nu știu, repede, că imediat se face ora 8. Asta e. Bine, hai să vedem ce avem pentru astăzi la horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bine, avem, iată, berbec. Săptămâna începe cu o concentrare pe rezolvarea unor datorii. Emoțiile sunt intense, iar determinarea ta de a tăia nodurile gordiene este maximă. Taur, relațiile tăiate sau tensionate în trecut au șansa unei clarificări definitive. Dacă există încredere, legătura cu partenerul devine indestructibilă. Gemeni, randamentul la locul de muncă este uimitor. Reușești să faci o curățenie radicală în documente și să eficientizezi procedurile de lucru. Că doar e luni, e după weekend. Rac, ziua aduce pasiune intensă în viața sentimentală, dă frâu liber creației și exprime trăirile fără nicio reținere. Leu, te ocupi de aducerea liniștii în cămin, abordarea fermă, dar plină de griji față de familie, se va stinge, va stinge orice tentativă de conflict. Vai de mine. Da, fecioară, mintea ta este un instrument de precizie chirurgicală, puteți purta negocieri dure sau scrie rapoarte complexe. Balanță, mizez pe stabilitatea resurselor financiare. Este o zi bună pentru a-ți renegocia tarifele sau pentru a căuta surse secundare de venit. Scorpion, continui să fii de neoprit, folosește-ți puterea de convingere pentru a avansa în proiectele personale cele mai importante. Săgetător, ascultă-ți visele și semnalele pe care ți le trimite corpul. O zi excelentă pentru vindecarea interioară și meditație. Capricorn, planurile tale pe termen lung primesc un impuls de determinare. Lucrezi excelent în echipă cu oamenii la fel de dedicați ca tine. Vărsător, ești sub observația superiorilor și ai ocazia să arăți de ce ești capabil sub presiune. Autoritatea ta se clădește pe rezultate concrete. Și pești, viziunea ta este asupra vieții, devine una de o mare profunzime. Este o zi favorabilă pentru planificarea unor călătorii în locuri pline de mister. Și cam atât am avut pentru horoscopul de astăzi. La mulți ani aniversațiilor, tot ce-și doresc să se împlinească.

What a feeling, Irene Cara, da, ne apropiem de știrile orei 8 în dimineața lui 14 septembrie. Luni astăzi, da, o salutăm repede pe Dorina de la Cluj. Zice, bună dimineața, cu 9 grade, soare și senin din Cluj, o săptămână așa cum vă doriți. Mulțumim tare, tare mult. Vă reamintesc și provocarea acestei dimineți. Întrebare, ce-ți place să faci într-o zi răcoroasă de toamnă? Ia să vedem. Prietenul Gică Fintini zice, bună dimineața, de lungă Roman, să joc fotbal. Pe răcoare, e bine, dar cu cine? Băi, ar fi interesant, dimineața pe răcoare o partidă de fotbal. Acum, depinde, știi cum și cum te trezești, că dacă știi că după o vârstă se zice că te trezești mai închilozat așa, a, dar faci încălzirea și treaba e bună, nu? Vali Bejan, bună dimineața, bună dimineața, te salutăm, da, gânduri bune. Ia să vedem, Camelia de la Suceava zice, îmi place să urc munții. Da, frumos, de altfel ne-am trimis de dimineață fotografii cu urcatul la munte. Dana din Mediaș din nou zice, într-o zi frumoasă și răcoroasă de toamnă, îmi place să mă plimb cu cățelul meu Puffy pe aleile parcului, să admir covorul de frunze căzute a rămii, să aud foșnetul lor sub pașii noștri. Ah, frumos! E chiar puțin romantic, aș putea spune. Îți vine să scrii o poezie? Hmm? Da, ar fi interesant. Dacă ai niște versuri scrise de tine, să mi le trimiți așa, cu aromă de toamnă, cu frunze ruginite și așa mai departe. Bine? Așadar, încă o dată, pentru tine, nu uita să-mi trimiți răspunsul pe parcursul dimineții. Ce îți place să faci într-o zi răcoroasă de toamnă? Noi mergem să aducem știrile de 8, ne reauzim imediat după cu calendarul zilei. Suntem cu Ace of Base, Wonderful Life. Bună dimineața!

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar a declarat că este timpul pentru decizii și avertizează asupra costului blocajului politic. Ilie Bolojan susține că România are nevoie urgentă de un guvern stabil. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ilie Bolojan vorbește despre criza generată de lipsa unui guvern cu puteri depline. El susține că actuala situație are costuri tot mai mari pentru țară în condițiile în care România se confruntă cu crize interne și externe. Premierul interimar mai spune că deși guvernul pe care îl conduce are atribuții limitate de 4 luni, el și miniștrii și-au făcut datoria față de România și și-o vor face până la capăt. În perioada 31 august-6 septembrie, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat 2133 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 609 sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 212 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 13 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 20 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 172 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 6 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 124 de permise de conducere, dintre care 65 pentru viteză și au retras 105 certificate de înmatriculare, fiind constatate 15 infracțiuni, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Al doilea termen de plată pentru impozitele locale este în luna septembrie. După cum stabilește codul fiscal, pentru mijloacele de transport, clădirile sau terenurile deținute la finalul anului trecut, persoanele fizice trebuie să plătească anul acesta impozit. Plata impozitelor locale se poate face în două tranșe, termenele fiind 31 martie și 30 septembrie. Spre finalul anului trecut, unele reguli ale impozitelor locale au suferit însă mai multe modificări. În versiunea actuală, codul fiscal stabilește că deținătorul unei mașini trebuie să plătească impozitul pe tot anul dacă la trecerea în respectivul an avea în proprietate acea mașină. Asta înseamnă că dacă la final de 2025 deține o mașină, proprietarii acestora datorează să impozit pentru ea în acest an, chiar dacă au vândut-o între timp. Meteorologii anunță temperaturi în jurul celor specifice pentru această perioadă în următoarea săptămână, apoi 3 săptămâni cu temperaturi ușor mai ridicate. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. În săptămâna 14-21 septembrie, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. În săptămâna 21-28 septembrie, temperaturile medii se vor situa ușor peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Supraviețuirea unui popor se face prin cultură și nu prin divertisment. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

dimineața între prieteni aici la Jurnal FM îți aduce în primul rând calendarul zilei, câteva dintre evenimentele petrecute de-a lungul timpului la această dată. Ei bine, cu 131 de ani în urmă, adică în 1895, avea loc inaugurarea oficială a podului Carol I, prima legătură feroviară directă peste Dunăre între Dobrogea și Regatul României, la vremea respectivă fiind declarat cel mai lung pod din Europa, deasupra unei ape curgătoare și al treilea ca lungime din întreaga lume, 4087,95 metri. Inginerul Angel Salini a fost numit de Guvernul Regatului României pe 18 noiembrie 1887 șeful proiectului pentru construirea căii ferate între localitățile Fetești și Cernavodă. Mă rog, a fost interesant faptul că cel mai important moment al zilei de inaugurare a fost testarea rezistenței podului cu un convoi de 15 locomotive grele, inginerul Salini îmbarcându-se împreună cu alți muncitori într-o șalupă pe care a ancorat-o chiar sub pod, prin gestul său garantând cu propria viață calitatea lucrărilor. Povestea asta mi s-a părut fascinantă. Bine, în 1906, da, se înființa Federația Societăților de Gimnastică din România. Așa, aici avem povești lungi, da. Timpul ăsta e foarte scurt. 120 de ani se marchează, deci din 1906, de când a fost înființată Loteria Română, actul de naștere fiind în legea pentru constituirea unui fond al asistenței sanitare a sătenilor, care a fost promulgată în 29 mai 1906 de regele Carol I. Și în weekendul trecut a fost extragere dublă la loto, tocmai pe acest lucru. În fine, cred că tot statul a câștigat, în fine, ci că în 1950 a fost lansată emisiunea Lozuri în plic. Da, cine n-a tras un loz în viața lui, să-mi spună repede. Bun. În urmă cu 106 ani, adică în 1920, România a ratificat tratatul de la Versailles între puterile aliate și Germania, document ce punea capăt, din punct de vedere diplomatic, primei conflagrații mondiale. Bun. Să vă mai zicem repede că în 1924 a apărut primul număr al revistei Gazeta Sporturilor. La momentul apariției era prima publicație de sport care circula în spațiul românesc și a treia din Europa, după Gazeta dello Sport din Italia și Nemzeti Sport din Ungaria. Foarte tare! Să vedem. În 1926, deci 100 de ani, de când la Reșița se producea locomotiva cu abur 50.243 Regele Ferdinand, prima de acest fel construită în România în perioada interbelică, datorită succesului în construcția de locomotive la Reșița și Malaxa, începând cu anul 1930, în România nu s-a mai importat nicio locomotivă. Foarte tare! Te vezi ce informații avem și din ce perioadă vin toate acestea. Stați așa că trebuie să prelungesc aici o treabă și nu-mi iese paciența. Hai că a ieșit până la urmă. Ce mai avem? În 1928 era inaugurată și sfințită Crucea Eroilor Neamului de pe muntele Caraiman. Foarte tare. În 1940 România era proclamată stat național legionar. Generalul Ion Antonescu a devenit conducătorul a statului, iar Horia Sima, capitanul legiunii, a fost numit vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Așa e, ce poveste lungă. Ce mai avem? În 1960 era constituită la Bagdad, în Irak, Organizația Statelor Exploratoare de Petrol, OPEC. Da, organizația a fost creată în cadrul conferinței de la Bagdad. La început au fost 5 state fondatoare: Iran, Irak, Kuwait, Arabia Saudită și Venezuela, iar de-a lungul timpului s-au alăturat și altele. În 1992 avea loc adunarea eparhială constituită la Chișinău, care a hotărât reactivarea Mitropoliei Basarabiei. Foarte tare! În 1994, ministrul israelian de externe și Shimon Peres și liderul OEP Yasser Arafat au semnat declarația de la Oslo, document care prevedea ca problemele politice să fie discutate între cele două părți în cadrul acordului de la Cairo, în fine. Avem și niște aniversații astăzi, mă rog, o parte dintre ei nu mai sunt. În 1936 s-a născut actrița Ileana Stana Ionescu, cu o carieră ce se întinde pe parcursul a peste 60 de ani. În 1947 s-a născut interpreta de muzică ușoară Dida Drăgan. În 1975 s-a născut Corneliu Porumboiu, regizor de film, scenarist și producător. Dar și cei care s-au dus la stele, în 1993 a murit Joe Boxa, scriitor și ziarist, considerat părintele reportajului românesc modern. În 2006 a murit politologul Siv Brucan. În 2008 a murit Ștefan Iordache, unul dintre cei mai apreciați actori de teatru, film și televiziune, iar în 2015 a murit Corneliu Vadim Tudor, scriitor și publicist, om politic, fondator al Partidului România Mare și așa mai departe. Sunt multe alte lucruri interesante petrecute de-a lungul timpului la această dată de 14 septembrie. Vă invităm să
cercetați și desigur uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi și pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente ni se alătură Opus, avem la radio Life is Life.

0: minute. Nu uita și provocarea dimineții. Ce îți place să faci într-o zi răcoroasă de toamnă? Îți așteptă răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook. Ia să vedem ce mai avem informații de dimineață. Ministrul bulgar al transporturilor și-ar dori să înceapă negocierile pentru construirea a două noi poduri peste Dunăre, dar după ce va exista un guvern stabil la București, oficial nu a menționat deocamdată unde ar putea fi amplasate, dar președinta Bulgariei a precizat în trecut că unul ar putea fi construit la Silistra, aproape de Călăraș. Între timp se proiectează un nou pod care va lega orașele Giurgiu și Ruse. Regizoarea Alina Șerban, recompensată cu premiul publicului în cadrul celei de-a 83-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, Eu Contez, este filmul său de debut, vorbit în limbile română și romani. Pelicula spune povestea Rebecăi, o tânără romă care se pregătește să părăsească centrul de plasament în care a crescut pentru a începe o viață pe cont propriu. Și Consiliul Concurenței a aprobat tranzacția de preluare a combinatului de îngrășăminte Azomureș, care va fi cumpărat de Romgaz. Suma totală de achiziție poate ajunge la 69 de milioane de euro. Combinatul este deocamdată închis. Producția de îngrășăminte ar urma să înceapă în primăvara anului viitor, eveniment mult așteptat de fermieri. Da, noi așteptăm în continuare cea mai bună muzică din toate timpurile și nu așteptăm prea mult pentru că ni se alătură chiar acum Opus. Ascultăm la radio, așa cum am promis, Life is Life.
1: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

așa un obicei să reducem totul la bani, domne, da? Orice, când se reduce, ajungi la bani. Ei bine, aproape în orice domeniu. Uite, să ne referim noi la tinerii ăștia de aia. Ce mai fac? Uite, au permisul în buzunar, dar nu și mașina în parcare. De ce? Pentru generația Z, mașina nu mai este neapărat un simbol al independenței, ci o cheltuială de care se pot lipsi. Ai văzut că tot acolo se ajunge? Aproape jumătate dintre cei cu vârsta între 18 și 29 de ani consideră mașina o povară inutilă și preferă să-și cheltuiască banii pe altceva, arată un studiu recent. În topul priorităților sunt îngrijirea personală, mesele în oraș, telefoanele mai performante și micile plăceri, de exemplu, o cafea de specialitate băută aproape zilnic. Pentru aproape jumătate dintre tinerii chestionați, mașina nu mai reprezintă un simbol al statutului, ci mai degrabă doar un obiect folosit la nevoie. Studiul arată că aproape 50% dintre tinerii ajung să asocieze mașina cu aspiratorul. Îl scoatem din debarac când avem nevoie, ne facem treaba și, bineînțeles, că îl punem la loc. Astfel, mașina se împrumută de la părinți, de la prieteni sau chiar la nevoie. Împrumutați mașina de la prieteni? Interesant! Bun, ia să vedem. Explicațiile nu țin doar de preferințe, ci și de bani. Cei care își cumpără totuși propria mașină nu deschid de regulă portofelul foarte larg. Dealerii spun că bugetul tinerilor e de cel mult 3.000 de euro, adică le cumpără la SH, așa. Dom'le, nu știu ce se întâmplă, că am mai multe studii în această dimineață și toate se învârtă la cheltuielile astea. O să vedeți, pentru că mai povestim un pic și mai târziu, nu? Lăsăm și pe data viitoare. Să vedem ce avem în continuare. Ascultăm aici de la Angel, We All Know, da, și imediat după Dana Dawson cu Romantic World. Bună dimineața!

0: Oui or non? Angel, cu noi la 8:35 de minute de acum. Salutăm repede și pe Denisa. Bună dimineața, zi de luni frumoasă, săptămână minunată, sănătate, liniște și bucurii. Cafeluț avem aici frumos, soare acolo drăguț. Mulțumim pentru gândurile bune. Imediat mergem să citim de prin presa națională și internațională în revista presei. Momentan mai aflăm niște lucruri. Iată, la vârsta de 10 ani, unul din 5 elevi români folosește deja inteligența artificială pentru diverse teme, ori alte texte necesare la școală. Cum vi se pare chestia asta? Așa arată un studiu anual EOKids Online, realizat de o rețea internațională de cercetare care studiază modul în care copiii din Europa folosesc internetul. Raportul mai arată că în rândul copiilor români cu vârsta de 15-16 ani, 2 din 3 folosesc inteligența artificială pentru a crea eseuri ori alte compuneri, fapt care ne plasează pe primul loc într-un top cu 19 țări analizate. Bine, pe de o parte, zici, băi, na, inteligent că știu să se descurce, dar pe de cealaltă parte îți estompezi practică gândirea, că asta se întâmplă. Lasă să gândească AI-ul pentru tine și da, nu știu dacă este cea mai în regulă chestiune. Pentru că ăsta este și scopul nostru în viață, să gândim, domne, cogito ergo sum, cum zicea un nou, ia, doamne. Dar adevărul e că nu știu ce să zic din punctul ăsta de vedere. Avem și lucruri folositoare cu AI-ul ăsta, dar și lucruri care ne limitează apoi niște lucruri, ne pun niște bariere la un moment dat. În fine, asta am putea discuta foarte mult pe subiect, sunt convins de asta. Și mai aveam aici un subiect pe scurt, pentru că am pomenit de el de dimineață, încă de când am intrat noi în emisie. Românii parcurg cea mai scurtă distanță în naveta zilnică către și dinspre locul de muncă, în comparație cu ceilalți europeni, dar petrec în medie aproape 53 de minute pe drum, relevă rezultatele unui studiu de specialitate realizat în 16 țări. Și acum te întreb și pe tine, dacă ești pus în situația să faci naveta, cât timp îți ia? Și mă refer aici la distanță și la minute, da? Deci câți kilometri faci zilnic și cam câte minute îți ia? Am să spun eu, și eu fac din când în când o chestie de genul ăsta, o distanță de aproximativ 25 de kilometri, zic așa, rotund, și mi-a cam jumătate de oră dus, jumătate de oră întors. Cum ți se pare? Cam zic, cam sanu. Și asta pentru că, evident, merg pe niște unde localitate, trecere de pietoni și așa mai departe. Și asta e. Bun, cam atât deocamdată, 8:37. Mergem spre întâlnirea cu revista presei. Dana Dawson a zis că ascultăm chiar acum Romantic World. Bună dimineața!
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Jurnal FM.

din ziar, evident, de această dată, pentru că suntem la revista presei, începem cu Adevărul, care scrie astăzi cele mai periculoase drumuri din România după lăsarea întunericului, șoselele naționale care trezesc coșmaruri multor șoferi. Autostrăzile construite în ultimii ani au eliberat de trafic și au redus riscurile pe mai multe șosele aglomerate din România. Totuși, mai multe drumuri naționale continuă să provoace temeri multor șoferi, mai ales după lăsarea serii. Înțeleg că au fost niște discuții chiar în acest weekend, evident, pe rețele de socializare, că unde prin altă parte. Că după ce s-a făcut autostrada, spre exemplu, la 7, adică ți-a redus atât de mult timpul de mers de acolo până acolo, a fost nemulțumiri că... De, asta e. Nemulțumiri că nu sunt, nu știu, benzinării și locuri de-astea de refugiu și așa mai departe. Doamne, dar cum să pleci la drum lung fără să spui benzină, așa... Sau, mă rog, motorină cu ce pui tu acolo. Bun. Continuăm noi la revista presei cu evenimentul zilei. Iată, Traian Băsescu îl demolează pe Nicușor Dan, scrie: nu lași Țara Patrului fără guvern între dansul miresei și plata darului. Da, adevărul că Traian Băsescu are talentul ăsta de a vorbi. Fostul președinte Traian Băsescu lansează un atac dur, extrem de dur de altfel, la adresa actualului șef al statului, Nicușor Dan, pe care îl acuză de irresponsabilitate majoră în gestionarea crizei politice. Național.ro: România falcilor bolnavi, mulți români sănători se vaită fără motive reale că sunt iremediabil bolnavi, posibil victime ale unor maladii necruțătoare. Invocă dreptul la sănătate, dar frizează absurdul, zice, și mai mulți afirmă că, citez, toată lumea e bolnavă, am încheiat citatul. În general, persistă ideea de neam bolnăvicios, șubret, fără vână, vulnerabil la orice situație. Da, subiectul e pe național.ro. Mergem și la Jurnalul. Peste 7800 de posturi de director de școli scoase la concurs. Depunerea dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției de director sau director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat începe luni, cred că astăzi, și se încheie pe 2 octombrie, fiind vorba de peste 7800 de posturi vacante. A mai zis chiar și în titlu. S-a repetat în șapou, dar asta e. Mergem la Spot Media. Liderii europeni se reunesc în orașul lui Moș Crăciun cu ochii pe Arctica. De ce participă și Nicușor Dan? Interesant, e de văzut și asta. Bun. Republica, ia să vedem. Un expert în educație anunță schimbarea din temeria școlii din cauza AI. Copiilor le e mult mai ușor să afle de la ChatGPT. Profesorii vor avea o altă misiune. Vai de mine, să nu spui că îi îndreaptă către acolo. Nu e rău, nu e rău să cauți, să nu știu ce, dar parcă e prea mult, mai trebuie să pui și capul la contribuție, mă gândesc. Ziarul Financiar: să nu ne trezim că cea mai mare dronă care se îndreaptă asupra României vine de pe piața financiară americană. Vai, ce titlu aici! Continuăm și cu presa de peste hotare. Deutsche Welle: comunitatea turcilor îngrijorată de succesul AFD. Victoria AFD în Saxonia-Anhalt provoacă îngrijorare și teamă în rândul persoanelor de origine turcă din regiune. În același timp, mulți cred că Germania va continua să aibă nevoie de forță de muncă din străinătate. Da, e discuția asta, e o comunitate turcă foarte, foarte mare, dar e de mulți ani, nu-i de acum. Iar cei din AFD înțeleg că ei vor fără străini, adică să plece toți acasă la ei. Și încheiem cu subiectul de deschidere de pe BBC News din această dimineață. Rusia lovește un tren ucrainean la scurt timp după ce Boris Johnson și alți oficiali europeni părăsesc gara. Asta ridică un semn de întrebare, mă gândesc. Da. Cam atât deocamdată, dragi prieteni. Încheiem revista presei cu demnul nostru clasic. Când vine vorba de presă, nu uitați, citiți, citiți și iar citiți. Iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla pitit și adevărul.

septembrie, luni astăzi, da, o dimineață în care te-am întrebat ce-ți place să faci într-o zi răcoroasă de toamnă. Da, o salutăm pe Elisabeta, care ne-a scris câte ceva despre ziua crucii, că e sărbătoare. Știi, o să mai vorbim și noi, poate, pe parcursul dimineții. Și tot Elisabeta ne-a răspuns și la întrebarea dimineții. Ce-ți place să faci într-o zi răcoroasă de toamnă? Zice, de dimineață pe răcoare am luat pungile la spinare și mă duc exact la piață să cumpăr ardei, vinete și ceapă. Cred că am să încerca niște versuri aici. Mulțumim, bă, eu pe răcoare, coc, vinete, ardei și gogoșar. Adevărul e că e o idee bună, da, pe răcoare să coci. Oricum, zilele astea au fost destul de răcoare, n-au fost probleme. Se cam încălzește în perioada următoare, dar despre asta vorbim mai puțin mai târziu. Mergem la știri, ne reauzim imediat după să aflăm câte ceva despre 14 septembrie. Ce lucruri se mai întâmplă astăzi? Am deocamdată Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Bună dimineața tuturor!

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Este ora nouă.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat pe parcursul a două săptămâni 13 acțiuni de amploare în cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice. Au fost instituite măsuri asiguratorii de peste 20 de milioane de lei. Astfel, în perioada 28 august 10 septembrie, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 77 de mandate de percheziție domiciliară, fiind dispuse măsuri preventive față de 30 de persoane. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat au fost aplicate măsuri asiguratorii în valoare de 20.771.642 de lei. Totodată au fost indisponibilizate 7 autoturisme, 16 telefoane mobile, 7 laptopuri, 160.763 de țigarete, aproximativ 100 de kilograme de tutun vrac, 6.000 de litri de alcool, precum și alte bunuri în valoare totală de 1.393.000 de lei. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Casa Națională de Pensii Publice a lansat recent o nouă platformă care permite consultarea online a unor date legate de pensii. Potrivit autorităților din domeniu, sunt trei variante pentru crearea unui cont în spațiul privat virtual al Casei Naționale de Pensii Publice. În primul rând, noul spațiu privat virtual al Casei Naționale de Pensii Publice permite accesul celor care au avut cont pe vechea platformă a casei cu aceleași date de identificare, deoarece ele au fost transferate, apoi și cei care nu au avut cont pe vechea platformă pot accesa noul spațiu privat virtual al Casei Naționale de Pensii, doar că trebuie să își facă un cont. Contul poate fi făcut prin RoeID, se face online și nu implică deplasarea la ghișeu. De asemenea, se poate face prin certificat electronic calificat, caz în care se completează o cerere online și se semnează electronic, iar ulterior este transmisă spre verificare casei teritoriale de pensii și nu implică deplasarea la ghișeu. Contul mai poate fi creat prin cerere depusă direct la ghișeu. Becheșii Ceaba, directorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, atrage atenția că diferența dintre un produs tradițional românesc și unul fabricat în România trebuie să fie mai clară pentru consumatori. Originea materiei prime, rețeta și procesul de fabricație sunt elemente importante atunci când vorbim despre autenticitatea unui produs românesc. Trebuie clarificată foarte bine diferența dintre produsul tradițional românesc și produsul fabricat în România. Produsul tradițional românesc înseamnă rețete autohtone, înseamnă produs autorizat în România și înseamnă materie primă din România. Aceste lucruri trebuie clarificate față de ceea ce înseamnă produs în România, a explicat șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Tot mai mulți copii din România au probleme cu greutatea. Fast food-ul și lipsa mișcării sunt printre principalele cauze. Potrivit datelor oficiale, cel puțin un copil din 10 este obez și mai puțin de 2 din 10 fac suficient sport, așa cum recomandă Organizația Mondială a Sănătății. În școli, profesorii și specialiștii încearcă să-i convingă pe elevi să aleagă mișcarea și o alimentație echilibrată. În România, numărul copiilor și adolescenților care au probleme cu greutatea a atins cote alarmante. Un raport prezentat de Institutul Național de Sănătate Publică arată că unul din trei băieți și una din patru fete cu vârsta între 7 și 9 ani sunt supraponderali. Iar datele din Atlasul Mondial al Obezității spun că între 5 și 19 ani avem peste 765.000 de copii și adolescenți cu supraponderabilitate și obezitate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este preferabil să știi lucruri nesigure despre lucrurile importante decât să știi lucruri sigure despre fleacuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Add and Fire, deschidem ultima oră dimineața între prieteni, 14 septembrie, luni, astăzi, bineînțeles că la început vă mai spunem câte ceva despre ziua asta de 14 septembrie. Astăzi ar fi ziua inginerului român, da? Este instituită din anul 2000 prin hotărârea de guvern 525/2000, la propunerea Asociației Generale a Inginerilor din România, AGIR. La 14 septembrie 1895 a fost inaugurat podul Regele Carol I, redenumit ulterior podul Angel Saligny, proiectat și construit de inginerul Angel Saligny, da? La 4 martie este marcată din 2020 Ziua Mondială a Inginerului pentru Dezvoltare Durabilă, asta ca să știm și acest aspect. Și tot astăzi este Ziua Națională a Constructorului, marcată din 2019. Această zi a fost aleasă ca fiind data la care a fost inaugurat același pod, cu aceeași ocazie, da? Ca să știm de ce și cum. Bun, tot astăzi este Ziua Muntelui, stabilită prin hotărâre de guvern în 2002, pentru a marca sfârșitul pășunatului sezonier în Carpați și pentru a atrage atenția asupra importanței și problemelor zonale montane. Mai există la data de 11 decembrie Ziua Internațională a Muntelui, da? Și evident că în fiecare an pe 14 septembrie Biserica Ortodoxă sărbătoște înălțarea Sfintei Cruci, unul dintre cele mai importante praznice ale calendarului creștin. În tradiția românească, această sărbătoare este cunoscută și sub numele de Ziua Crucii și marchează, dincolo de semnificația sa religioasă importantă, un moment de trecere între vară și toamnă. De această zi sunt legate mai multe tradiții, atât religioase cât și populare. Spre exemplu, în satul tradițional, data de 14 septembrie era și un reper al calendarului agrar, fiind considerat începutul toamnei. Oamenii observau schimbări de natură, plecarea păsărilor migratoare, răcirea vremii și apropierea perioadei în care viețuitoarele se retrag în adăposturi. În credința populară se spune că de ziua crucii pământul se închide pentru insecte, șerpi și alte vietăți care se retrag până la venirea primăverii. De asemenea, există credința că plantele își pierd treptat puterea de creștere, iar cele culese până în această zi păstrează o putere deosebită. Ce să mai spunem ceva pe aici? În multe zone viticole, ziua crucii vestea apropierea sau începutul culesul viilor. Recoltarea strugurilor nu era privită numai ca o muncă agricolă, ci ca un moment de comuniune însoțit de bucurie, recunoștință și numeroase tradiții. Evident că sunt multe, multe tradiții interesante. Eu zic să le mai căutați și voi. Nu știu dacă se mai respectă astăzi acestea. E bine de știut în același timp că astăzi este și zi de post, da? Chiar acum la ora 9 auzeam clopotele la biserică, da? Pentru că lumea merge la biserică. Și cam atât vă spun deocamdată, imediat o să vorbim despre vreme, avem ca de fiecare dată calendarul muzical, povești interesante și de această dată, plus câteva informații din sport. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente ni se alătură Bonnie Tyler, ascultăm

0: Callum Scott cu Rise. Și chiar acum la 9:12, Monica Naranjo, I Am Gonna Cry.
1: Jurnal FM, un singur nume.

Monica Naranjo, I Ain't Gonna Cry, 9 și 16 minute. Ce-ți place să faci într-o zi răcoroasă de toamnă? Asta te-am întrebat în această dimineață și te mai întreb o dată. Să-mi lași răspunsurile pe WhatsApp 0755 94 de 0 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Să vorbim și despre vreme, să vedem cum arată, suntem pe harta ANM, da? Dacă ar fi să trasăm așa o diagonală de la satul mare până în sudul litoralului, să vă spunem că în partea de stângă, așa, hărții de vest, e mai mult soare, dincolo e mai mult nor, temperatură 13 grade Celsius, cer variabil, acum în zona Brașovului, în zona montana orientalilor sunt ceva mai mulți nori, temperaturi între 4 și 11 grade acolo, în timp ce în Transilvania temperaturile nu urcă mai mult de 13 grade. În Muntenia și Oltenia temperaturile sunt între 12 și 15 grade. Cea mai mare parte a regiunii e o dimineață plăcută. La malul mării, mai mulți nori, 16 grade la Mangalia, 15 la Sulina și plouă. În zona Moldovei sunt nori și plouă în partea de sud. Temperaturile sunt între 13 și 15 grade. Pentru astăzi, spun meteorologii, temperaturile vor fi în creștere față de ziua precedentă. În estul și sud-estul țării, valorile termice vor rămâne însă sub normele pentru această perioadă, iar în restul teritoriului se vor apropia de mediile specifice datei. Cerul va fi variabil, cu norări și ploi slabe pe arii restrânse în est, sud-est și la munte în timpul zilei, iar noaptea în extremitatea de vest. Cantitățile de apă vor fi de 2-5 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare pe arii restrânse, în special ziua în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 grade în Moldova, răcoare, da, și 27-28 de grade în sudul Olteniei. Minimele vor coborî până la 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali. La munte, cerul va fi variabil, cu perioade de norări și ploi slabe pe arii restrânse. Vântul va sufla slab și moderat. La altitudini mari va avea izolate ușoare intensificări. Temperaturile vor fi în creștere față de ziua precedentă, iar la mare, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade, minimele 14-16 grade. Temperatura apei mării va avea valori de 20-22 de grade. În schimb, da, vremea e mai mult închisă, dar se va degaja începând din această după-amiază.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

trecem în revistă și subiectele din sport. Elena Rybakina este nouă lider mondial după ce a detronat-o pe belarusa Arina Sabalenka, pe care a învins-o în finala de la US Open. Rybakina a urcat pentru prima dată pe locul întâi mondial cu 9901 puncte după ce a câștigat US Open învingând în finală pe Sabalenka. Kazaha a devenit astfel prima jucătoare din istoria țării sale care ajunge numărul 1 mondial și a pus capăt dominației de 99 de săptămâni consecutive petrecute pe prima poziție a Sabalenkei. Sabalenka a coborât pe locul de secund cu 7875 de puncte, în timp ce americanca Jessica Pegula și Coco Gauff își păstrează pozițiile 3 și 4. Mira Andreeva este pe 5, iar Linda Noskova pe 6. Sorona Cârstea a urcat pe locul 15 în clasamentul mondial WTA publicat în această dimineață, acesta fiind cea mai bună poziție ocupată vreodată de jucătoarea română în ierarhia profesională. Jacqueline Cristian, care a anunțat recent că nu va mai participa în acest sezon la niciun turneu pentru că a se recupera, a coborât de pe 44 pe 55 cu 1051 de puncte. Elena Gabriela Ruse a coborât o poziție, ocupând acum locul 65 cu 991 de puncte. Alexander Zverev a câștigat al doilea său campionat major, învingându-l pe Ben Shelton cu 6-3, 7-6, 5-7, 6-2, duminică, în finala turneului de tenis US Open. ACS Gheorghene a cucerit ediția 2026-2027 a Cupei României la hockey pe gheață, după ce a învins-o pe Corona Brașov cu scorul de 3-2 după prelungiri ieri în finala desfășurată în Remetea Ice Arena, iar SCM Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu CSM Corona Brașov 26-26 duminică în sala polivalentă din Bănie, într-un meci din etapa a treia a Ligii Naționale de Handbal Feminin. Și trecem la fotbal, evident, în Superliga, acolo unde am înregistrat în etapa cu numărul 9 următoarele rezultate: Farul Constanța UTA 4-2, Cixeredo Dinamo București 1-3, Sepsi CFR Cluj 3-1, Rapid Voluntari 2-1, FC Argeș și FC Botoșani 1-1 și Corvinul Hunedoara Universitatea Craiova 0-1. Astăzi se dispută partidele U Cluj Oțelul Galați, programată pentru ora 19, iar de la ora 21 FCSB se întâlnește cu FC Petrolul. Haideți să vedem cum arată clasamentul în momentul de față în Superliga. Dinamo are 20 de puncte pe primul loc, Rapidul pe locul 2 cu 18 puncte, Universitatea Craiova a urcat pe locul 3 cu 17. Petrolul are 15 puncte, un meci mai puțin, da? Dacă diseară reușește o victorie la FCSB, puțin probabil, Petrolul va urca cel puțin pe locul 3. Farul e pe locul 5, 14 puncte, pe locul 6 Sepsi cu 13 puncte, pe ultimul loc în continuare Cixeredo cu doar un punct, iar noi ne oprim aici cu informațiile din sport.

buzele tale, Lidia Buble. 9:34, mă uitam că și astăzi avem un calendar muzical atât de bogat și încă am făcut selecție. E bine, la această dată de 14 septembrie 2024, chitaristul și compozitorul englez David Gilmour a ocupat primul loc în topul din Marea Britanie cu cel de-al cincilea său album de studio, Luck and Strange. În 2020, trupa de Rolling Stones a ajuns pe primul loc în topul din Marea Britanie cu remixul realizat de Giles Martin pentru albumul Goat's Head Soup. Această ediție de lux a inclus piese bonus și înregistrări inedite care nu fuseseră incluse pe varianta originală. Cel de-al 11-lea album de studio al grupului fusese lansat inițial pe 31 august în 1973. În 2018, la 14 septembrie, casa de discuri Verve Records a organizat o petrecere de lansare la Rainbow Room în New York pentru a marca apariția albumului Love Is Here to Stay, semnat de Tony Bennett și Dina Krall. 2014, o statuie din bronz în mărime naturală a cântăreței Amy Winehouse a fost dezvelită în Camden, în nordul Londrei. Tatăl ei, Mitch Winehouse, a declarat că aceasta iubea Camdenul și că aceasta era locul pe care fanii îl asociau cu ea. 2008, solistul trupei Iron Maiden, Bruce Dickinson, s-a numărat printre piloții care au operat zboruri speciale după ce 85 de medii turiști au rămas blocați în Statele Unite, Caraibii, Africa și Europa, în urma intrării în insolvența celei de-a treia mare operator de turism din Marea Britanie. 2008, trupa Kings of Leon a început o serie de 3 săptămâni pe primul loc în topul single-uri din Marea Britanie cu piesa Sex and Fire, extrasă de pe cel de-al patrulea album de studio. 2005, magazinele H&V din Canada au retras de la raft albumele lui Bob Dylan în semn de protest față de decizia artistului de a-și vinde noul album exclusiv în niște cafenele. 2005, Britney Spears s-a născut un băiețel prin cezariană. Spears și soțul ei, Kevin Federline, fusese transportați la centrul medical UCLA din Santa Monica sub escortă polițienească în cursul dimineții. Da. În 1998 s-a anunțat că George Michael a fost dat în judecată pentru suma de 10 milioane de dolari de către polițistul care l-arestase pe artist într-o toaletă publică. Marcelo Rodriguez a susținut că a fost ridiculizat în videoclipul piesei Outside, fapt care i-a provocat suferință fizică. 1996, Peter Andrew a obținut primul său single de number one în Marea Britanie când Flava a ajuns în top time timp de o săptămână. 1984, David Bowie a câștigat premiul pentru videoclipul anului cu piesa China Girl. 1974, Stevie Wonder a urcat pe primul loc în topul albumelor din Statele Unite cu cel de-al 17-lea sau album de studio, Falling In Is First Final, menținându-se în această poziție timp de 2 săptămâni. În 1974, Eric Clapton a ajuns pe primul loc în topurile din Statele Unite cu versiunea sa piesei I Shot the Sheriff, compusă de Bob Marley. Avem și aniversați. Amy Winehouse, născută în 1983, cântăreață și compozitoare britanică. Pșa, am vorbit aici foarte mult, dar nu mai avem timp. În 1981 s-a născut Ashley Roberts, cântăreață, membra trupei The Pussycat Dolls. În 1972 s-a născut rapperul american Ness. În 1959, cântărețul norvegian Morten Harket, solistul vocal al trupei A-ha. Și în 1955, Steve Berlin de la Los Lobos. Și în ultimul rând, în 1954 s-a născut Barry Cowsills, da, membru al grupului vocal american The Cowsills. Cam atât din muzică, înapoi la muzică suntem cu Magiona, ascultăm la radio Lies la Bonita.

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

puțin de 15 minute înainte de 10 Rise, cântecul ce tocmai l-am ascultat. Aflăm la alte lucruri, iată, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la educație financiară. Deși mulți înțeleg noțiuni precum inflație, dobândă sau investiții, un studiu recent arată că au dificultăți când trebuie să le folosească în situații concrete. Specialiștii ne recomandă să începem cu lucrurile simple, de pildă să ne facem un buget și să urmărim inclusiv cheltuielile mici, care se adună de la o zi la alta. Cât cheltuim, cât economisim sau cât ne permitem să împrumutăm sunt decizii pe care le luăm aproape zilnic. Deși spunem că știm să ne gestionăm banii, în realitate datele

arată cu totul altceva. Doar 13% dintre români au un nivel ridicat de cunoștințe financiare față de 26% media Uniunii Europene. În top se află țările de jos, Danemarca și Finlanda, la postul opus alături de noi sunt Cipru și Portugalia. În jur de 30.000 de români și-au testat cunoștințele financiare și au răspuns la mai multe întrebări. Studiul arată că peste 80% știu că este bine să își împartă banii în mai multe investiții, în schimb, aproape 30% se încurcă atunci când trebuie să aplice concret noțiunea de inflație și efectul acesteia asupra puterii de cumpărare. Cred că nu ne-ar strica niște lecții de chestii de astea financiare, să spunem așa, că s-ar putea să ne prindă bine, să ne ajungă banii altfel, să îi gestionăm altfel și tot așa. Aba, Super Trooper, ascultăm în continuare. Rămâi cu Jurnal FM, bună dimineața!

zicem că suntem pe final, misiunea îndeplinită cum s-ar spune. Cam atât pentru această dimineață, nu înainte de a-ți aduce din nou așa ca un tablou, da, al acestei dimineți. Întrebarea, ce-ți place să faci într-o zi răcoroasă de toamnă? Am tablou de toamnă, am avut aici pus și îmi scrie Eugen Iftimia: dimineața pe răcoare ies cu Mona la plimbare. Dar să ne spui cine e Mona, domnule, că e important. Dar poate că aflăm mâine dimineață, că suntem pe final și e cam târziu acum. Bună dimineața, ne scrie Pia: o zi binecuvântată tuturor cu post și rugăciune. Mi-amintesc de această zi când eram copil și mergeam la cules struguri, prune, poftă bună la micul dejun și cafeluță. Da, poftă mare tuturor dacă nu le-ați servit până acum. Am văzut tot felul de acțiuni. Alții coc legumele, se pregătesc de zacuși pe răcoare, că e bine așa. Bun, cam atât pentru această dimineață, dragi prieteni. Aici la radio urmează știrile de 10. Vi le recomand să le ascultați, să fiți bine informați. Și ca de fiecare dată vă recomand și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un început de săptămână perfect, o zi excelentă, să fie plină de realizări și de bucurii. Și să ne reauzim cu bine mâine de dimineață, de la ora 7, să începem o altă zi împreună. Cântecul de rămas bun astăzi vine de la Depeche Mode, da? Da, e Personal Jesus. Pe mâine dimineață toate bune, la revedere, bye bye.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În perioada 7-10 septembrie, Poliția Română a continuat acțiunile pe linia siguranței școlare în unitățile de învățământ preuniversitar. Acțiunile în sistem integrat vor continua pe tot parcursul anului școlar. În prima săptămână a anului școlar, pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a cadrelor didactice la nivelul structurilor Poliției Române, polițiștii au acționat în dispozitivele de menținere a ordinii și siguranței publice prin includerea unităților de învățământ preuniversitar în itinerariile de patrulare, în special pe timpul venirii și plecării la și de la cursuri a elevilor. Au fost derulate 3355 de activități de prevenire și informare în cadrul unităților de învățământ preuniversitar. De asemenea, au fost controlate 207 unități de învățământ preuniversitar pentru verificarea modului de asigurare cu pază, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Românii care pleacă în străinătate au la dispoziție două variante pentru acoperirea eventualelor servicii medicale de care ar putea avea nevoie: cardul european de asigurări sociale de sănătate și asigurarea privată de călătorie. Documentele nu oferă însă aceeași protecție, iar diferențele vizează unitățile medicale în care pot fi utilizate, tipurile de intervenții acoperite și costurile suportate în cazul unei urgențe. România le permite persoanelor asigurate în sistemul public de sănătate să beneficieze în anumite condiții de servicii medicale în statele Uniunii Europene, Spațiul Economic European, Elveția și Regatul Unit. În paralel, asigurarea privată de călătorie poate oferi o protecție suplimentară în funcție de riscurile și serviciile incluse în poliță. România se pregătește de Ziua de Curățenie Națională de pe 19 septembrie. Asociația Let's Do It România, alături de instituțiile partenere, invită pe toți cei care vor să contribuie la un viitor mai curat să se înscrie și să participe la Ziua de Curățenie Națională, care are loc pe 19 septembrie, simultan în 190 de țări. Milioane de oameni din întreaga lume se implică tot mai mult în protejarea mediului, iar numărul voluntarilor crește. În România, peste 81.000 de voluntari din toată țara arată că își doresc să fie parte din schimbare și s-au înscris să participe la cea mai mare acțiune dedicată curățării naturii, ajunsă la ediția cu numărul 13. Înscrierile se fac pe letsdoitromania.ro. România și Lituania sunt țările din Uniunea Europeană care au înregistrat în al doilea trimestru din 2026 cele mai mari creșteri ale prețului la inputuri în agricultură față de perioada similară din 2025, în condițiile în care prețul mediu al inputurilor, respectiv îngrășămintele, furajele și energia, la nivelul statelor membre s-a mărit cu 4,7% potrivit datelor Eurostat. Cele mai lente creșteri au fost înregistrate în Ungaria, Portugalia și Malta, arată Eurostat. La nivelul Uniunii Europene, prețul mediu al inputurilor agricole, respectiv bunuri și servicii consumate în agricultură, care nu sunt legate de investiții, precum energia, îngrășămintele sau furajele, a crescut cu 4,7% în al doilea trimestru al anului. Această evoluție a survenit după o perioadă de relativă stabilitate a prețurilor pe parcursul anului 2025, dar și până în primul trimestru al anului 2026. Datele Eurostat arată că pe zona de bunuri și servicii utilizate în agricultură, prețul mediu la energie și lubrifianță a crescut cu 22%, în timp ce la îngrășăminte și amendamentele pentru sol a fost raportat un avans de 13,4% în al doilea trimestru al anului față de perioada similară din 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă nu poți să faci lucruri grandioase, atunci încearcă să faci lucrurile mărunte de o manieră grandioasă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

dimineața, bună dimineața, dragilor, ora 10 și 8 minute. Aici, ca de obicei, eu, Cătălina Răhăianu, eu, deschid această ediție de luni cu un gând, cum că fiecare zi are farmecul ei. Chiar dacă afară este înnorat, toamna își intră în drepturi încetul cu încetul. Astăzi, 14 septembrie, o zi absolut spectaculoasă, în care trecem de la tradiții milenare la cele mai simpatice motive de sărbătoare. Să le luăm pe rând. Pe plan spiritual, creștinii celebrează astăzi înălțarea Sfintei Cruci, o zi cu încărcătură profundă, care în calendarul nostru popular coincide cu Cârstovul Viilor sau Ziua Șarpelui. Momentul magic în care pământul se pregătește de iarnă și începe culesul strugurilor. Tot astăzi avem și Ziua Inginerului Român, Ziua Hindi Divas, Ziua Limbii Hindi, avem Ziua Gogoșilor cu cremă, Ziua Cărților de colorat, Ziua Trăiește Creativă a Părinților Liberi, a Schimbului de Roluri, Șef Angajat, acolo să vă aud, Ziua Sobrietății și Ziua Internațională a Gustului și Mirosului. Însă să vedem până una alta ce ne rezervă din punct de vedere numerologic ziua de astăzi. Da, astăzi lumea se află sub influența planetei Mercur. Numărul zilei 6. Vibrația iubirii, armoniei, familiei, frumuseții, responsabilității și grijii față de ceilalți. Este o energie orientată spre relații, casă, confort, artă, creativitate și echilibru. Este o zi potrivită pentru împăcare, apropiere sufletească, gesturi de afecțiune, amenajarea casei, frumusețe, muzică și așa mai departe. Dialog aici împreună cu mine. Partea cea mai dificilă a lui 6 se pare că este tendința de a prelua prea multe responsabilități sau de a încerca să îi repare pe ceilalți. Nu facem asta. Lecția zilei este să iubești fără să te sacrifici și să oferi fără să te pierzi pe tine. Să discutăm, deci, tematica zilei vastă. Astăzi începem, voi fi alături de tine până la ora 13, aici în direct din studioul nostru, Jurnal FM. Lion Ross pentru voi, acum Young Forever.

Se spune că fiecare dintre noi poartă o poveste. Unii oameni spun că fiecare își poartă crucea. Dar important este să o purtăm cu speranță. Astăzi, 14 septembrie, aduce o combinație frumoasă între schimbare și reflecție. În calendarul creștin este înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai mari sărbători ortodoxe dedicată Sfintei Cruci, simbol al credinței, al jertfei și al speranței. Iar în tradiția populară, această zi marchează și un prag al toamnei, moment de recoltare, de pregătire pentru sezonul rece și de întoarcere către lucrurile esențiale. Astăzi te întreb eu pe tine, când viața devine mai grea, ce-ți dă putere să mergi mai departe? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Emily Dickinson spunea, speranța este un lucru cu pene care se așează în suflet și cântă melodia fără cuvinte. Astăzi putem spune că este o zi și despre speranță. Pe 14 septembrie, creștinii ortodoxi și catolici sărbătoresc înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai importante sărbători dedicate crucii. Dincolo de evenimentul religios, crucea a devenit unul dintre cele mai puternice simboluri ale creștinismului. Ea unește două direcții, verticala, care poate sugera legătura omului cu Dumnezeu, și orizontala, care poate simboliza relația omului cu semenii săi. De aceea, 14 septembrie este și o zi a asumării, a răbdării și a transformării suferinței în sens. În tradiția populară românească, sărbătoarea este cunoscută și ca ziua crucii, fiind asociată cu începutul toamnei, culesul ultimelor plante de leac, închiderea unor cicluri agricole și pregătirea pentru sezonul rece. Este o zi, deci, care spune simbolic că fiecare om își poartă crucea, dar că felul în care o poartă poate transforma o povară într-o lecție de viață.

Gânduri bune de la voi, urări de bine astăzi pe ambele platforme de socializare. De la Denisa primim o bună dimineață cu semne exclamării și un buchet de flori și, bineînțeles, cu o urare de zi binecuvântată, cu pace, lumină și iubire. Îți mulțumim mult, Denisa. Gica, ne răspunde și el tot de ziua Crucii. Oameni buni, vă doresc să întâmpinați această zi de sărbătoare cu sufletul curat și inima deschisă. Îți mulțumim mult, Gica, și continuăm. Dana din Mediaș ne scrie și ea o zi de sărbătoare binecuvântată cu sănătate, pace, iubire și fericire. Da, venind înspre radio astăzi de dimineață, într-adevăr, parcă s-a așternut o liniște aparte astăzi. Nu știu, poate pentru că multă lume este la biserică, poate pentru că este ceva în aer, dar atmosfera era absolut de pace și de liniște. Așadar, să ne fie ziua cu pace și cu liniște, așa cum ne doriți și voi. Astăzi te întreb pe tine, când viața devine mai grea, ce-ți dă putere să mergi mai departe? Mesajul tău îl pot primi în continuare aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Ascultați Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Dar Stoica pentru voi cu Vino, la muzica de colecție, dar piesa Vino, semnată de Laura Stoica, face parte din albumul postum cu același nume, lansat oficial în anul 2009, deși materialul fusese înregistrat în jurul anului 2000, iar artista nu a mai putut să-l lanseze. Albumul cuprinde 10 piese noi, iar pentru cântecul Vino, Laura Stoica a scris versurile, în timp ce muzica îi aparține lui Mihai Coman. Este una dintre piesele care păstrează foarte bine amestecul dintre forța vocală și sensibilitatea cu care artista își construia cântecele. Un detaliu emoționant este că titlul albumului a fost păstrat la dorința Laurei, care își dorise ca acest material să se numească Vino. Astfel, cântecul a ajuns să dea numele unui album apărut după plecarea ei în neființă, transformând acel simplu imperativ, Vino, într-un ecou al unei voci care continuă să fie prezente în memoria publicului român până astăzi. Continuăm, deci, pe subiectul nostru. Astăzi avem multe celebrări. Cea mai importantă este, într-adevăr, Ziua Crucii pentru toți creștinii ortodoxi și catolici, astăzi 14 septembrie. Avem însă și Ziua Cărților de Colorat. Astăzi o istorie au aceste cărți destul de impresionantă. Vom vorbi despre acestea în ora următoare. Deocamdată eu mă retrag câteva momente. Vă las în compania lui Phil Collins, care ne cântă despre acele culori adevărate pe care cu toții le purtăm și pe care ar trebui să le arătăm de fiecare dată. Cum suntem, așa suntem. Phil Collins, True Colors, pentru voi chiar acum.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Dezvoltării Cechiotul anunță o nouă taxă locală pentru dezvoltatorii imobiliari. Mecanismul ar urma să coreleze proiectele rezidențiale cu investițiile necesare în infrastructura publică. Noile cartiere trebuie să însemne și drumuri, utilități, școli și spații verzi. Orașele și comunele noastre cresc, însă această creștere trebuie însoțită de infrastructura de care oamenii au nevoie. Nu putem construi mii de locuințe și să constatăm ulterior că nu există suficiente drumuri, rețele de apă și canalizare, școli, servicii publice sau spații verzi. Prin taxa locală de echipare a teritoriului va fi creat un mecanism prin care dezvoltarea imobiliară contribuie alături de administrația publică la dezvoltarea comunității, a declarat ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației Cheche Otilo. Mecanismul urmărește ca proiectele majore care generează dezvoltarea unor noi zone urbane să contribuie și la finanțarea infrastructurii necesare a acestor, astfel încât costurile extinderii localităților să nu fie suportate exclusiv din bugetele locale și implicit de comunitățile existente. Fondurile colectate prin această nouă taxă vor fi utilizate pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii publice necesare noilor zone urbanizate. În perioada 3-9 septembrie, 118 persoane căutate de autoritățile române au fost identificate de partenerii străini pe teritoriul lor în urma schimbului de informații prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, Inspectoratul General al Poliției Române. Dintre acestea, 21 erau urmărite de Poliția Română în baza unor mandate europene de arestare, 13 erau semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, alte 23 de persoane erau căutate pentru participarea la o procedură judiciară, iar 14 erau semnalate dispărute de către autoritățile române. Totodată, partenerii străini au descoperit pe teritoriul lor 95 de documente și 5 autovehicule în vederea indisponibilizării sau pentru a fi folosite ca probe în cadrul procedurilor penale, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Numărul pasagerilor care au călătorit cu avionul a crescut în trimestrul al doilea al acestui an cu 7,8% comparativ cu perioada similară din 2025 la 7.730.600 de pasageri, de la 7.173.400 conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari ponderi în ceea ce privește transportul de pasageri s-au înregistrat pe aeroporturile Henri Coandă București, Avram Iancu Cluj-Napoca și aeroportul internațional Iași. În transportul internațional de pasageri, primele 10 aeroporturi de origine de unde au provenit pasagerii debarcați în România, stabilite după numărul pasagerilor în curse regulate, au fost Londra Luton, Milano Bergamo, Istanbul Internațional, Bruxelles Charleroi, Roma Fiumicino, Barcelona, Madrid Barajas, Bologna, Memmingen și Dortmund. România se poate lăuda cu una dintre cele mai bune recolte de struguri din Europa, iar producătorii de vin sunt optimiști. Pentru că a fost foarte cald în unele locuri, strugurii sunt deja culeși, iar acolo unde producția nu este mai mare decât anul trecut, producătorii sunt optimiști și misează pe un vin de calitate. Sunt și zone din țară unde producția este mai mică decât anul trecut, dar producătorii sunt optimiști. Se înregistrează scăderi cu 15-20% față de anul precedent, dar se obține exact ceea ce se dorește, adică un alcool mai scăzut. Potrivit Organizației Naționale Interprofesionale Vitivinicole, producția totală de anul acesta este estimată la 4 milioane de hectolitri de vin, adică cel puțin la fel de bună ca anul trecut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Se spune că banii nu aduc fericirea, dar toți vor să se convingă singuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 8 minute din nou împreună aici, la microfon deschis cu mine, Cătălina Răhăianu. Astăzi te întreb, când viața devine mai grea, ce îți dă putere să mergi mai departe? Voi îmi răspundeți, iată, pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook. Pia ne răspunde: bună dimineața! O săptămână binecuvântată cu sănătate, energie, spor în toate. Așa să ne fie, Pia. Cât despre puterea de a merge mai departe, merge înainte, nu avem de ales, pentru că mai greu decât prin ce am trecut, nu mai am ce pierde. Da, atunci când îți dai seama că ajungi la capătul, la fundul butoiului, parcă așa se spune. Și tu ne mai zici, dar există astăzi o zi în care trebuie să ne bucurăm de lumină și să apreciem că suntem sănătoși. Există oameni care nu au această oportunitate. Zi frumoasă vă doresc tuturor. Îți mulțumim mult, Pia. În fiecare zi ne bucurăm de lumina pe care ne-o dă soarele. Așa este. Dana din Mediaș ne răspunde și ea la întrebare: necazurile vieții m-au călit și m-au făcut să nu mă mai tem de nimic, să am credință, să merg mai departe cu optimism, că așa, că doar așa pe toate le înving, dacă am și sănătate. Să sper mereu că o altă zi va fi mai bine. Viața ne iubește dacă o prețuim și știm să o trăim. Da, mă face să mă gândesc ceea ce ai scris tu, Dana, la acea replică din Pe aripile vântului, când Scarlett O'Hara spunea: mâine este o nouă zi. Nu mă mai gândesc la necazurile de astăzi. Mâine este o nouă zi. Lasă-i zilei necazurile ei, așa este. Deci nu ne gândim în viitor la necazuri, ne gândim la cum le putem rezolva. Iar Magda ne spune exact acest lucru. Servus, optimismul și încrederea că o să fie mai bine din nou. După noapte vine zi, după ploaie vine soare, așa e viața, așa e regula planetei. Alina Eremia pentru voi acum cu Nu te mai aștept.

Ne cu Friends pentru voi și dacă tot suntem pe continentul american, iată ziua Coloratului, e marcată astăzi pe 14 septembrie în unele calendare americane. Este o zi dedicată bucuriei simple de a pune culoare pe hârtie și de a transforma un desen alb în negru într-o expresie personală colorată. Este o celebrare neoficială, apărută în jurul anului 2015 și nu trebuie confundată cu National Coloring Book Day, care înseamnă ziua națională a cărții de colorat, dedicată în mod specific cărților de colorat și celebrată pe 2 august. Înapoi la colorat. Da, coloratul nu este doar o activitate pentru copii. În ultimul deceniu ne întoarcem și la cărțile de colorat pentru adulți, pentru că au devenit extrem de populare, fiind folosite ca modalitate de relaxare, concentrare și exprimare creativă. Popularitatea lor a crescut puternic după apariția unor volume precum Secret Garden al Jenny Basford, publicat în anul 2013, care a contribuit la transformarea coloratului într-un adevărat fenomen editorial. Dacă nu ați încercat să colorați într-o carte de colorat de când sunteți copii, vă sugerez să o faceți. Într-adevăr, ajută foarte mult la relaxare și concentrare. Pentru copii însă, coloratul poate fi și un exercițiu de dezvoltare. Îi ajută să-și exerseze motricitatea fină, atenția, coordonarea, mână-ochi și imaginația. Pentru adulți, poate deveni o mică pauză de la ecrane și de la ritmul cotidian, un moment în care mintea se concentrează asupra unei singure activități. Până la urmă, coloratul ne amintește de un lucru simplu și frumos. Nu trebuie să fii artist ca să creezi ceva care îți aduce bucurie. Așadar, ne apucăm de colorat?

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Pet Shop Boys cu Suburbia la ora 11 și 29 de minute. Acum înapoi la subiectul nostru astăzi de Ziua Crucii. Mă gândesc mult la acea expresie care spune să-ți porți crucea. Una dintre aceste expresii care par simple la prima vedere, dar ascund o întreagă filozofie despre existență. Crucea poate fi privită ca simbol al limitei umane. Fiecare dintre noi întâlnește în viață lucruri pe care nu le-a ales și pe care nu le poate controla. Da, stoicii spuneau, în esență, că nu putem controla tot ceea ce ni se întâmplă, dar putem controla felul în care răspundem. Iar aici apare diferența dintre resemnare și asumare. Să-ți porți crucea nu înseamnă să iubești suferința, ci să nu lași suferința să-ți hotărască cine ești. Uneori, adevărata forță nu este să scapi imediat de greutate, de fapt, niciodată adevărata forță nu este să scapi imediat de greutate, ci să mergi mai departe fără să-ți pierzi demnitatea și mai ales încrederea.

Credincioșii obișnuiesc să poarte crucea la gât, iar mormintele creștine sunt marcate cu cruce, așa ne informează ziarul evenimentul.ro. Canonul prevede că orice fel de cruce să fie, ca orice fel de cruce să fie sfințită înainte de a-i se da o destinație sau alta. Încă din antichitate există mai multe tipuri de cruci. Romanii se foloseau de trei feluri de cruci. Crux comisa, denumită și crucea Sfântului Antoniu, care avea forma literei T. Crux imisa, sau crucea latină veche, avea patru brațe egale. Crux decusata, sau crucea Sfântului Andrei, avea forma literei X. Se cunosc în lume circa 400 de forme de cruci, dintre care următoarele trei sunt cele mai răspândite. Crucea Tau, în formă de T, litera greacă Tau, forma cea mai veche, cu origini în Orientul Păgân. Crucea latină, sau cea catolică, crux imisa, cu patru brațe inegale, stâlpul vertical mai lung, este forma cea mai răspândită la ora actuală, și crucea greacă ortodoxă, cu patru brațe egale, totodată simbolul actual al crucii roșii. În afară de tipurile menționate, de o răspândire mai largă se mai bucură și crucea slavă, crucea celtică, acea cu un cerc în mijloc, în continuare crucea Sfântului Andrei în formă de X, crucea papală cu șase brațe laterale, cele din mijloc fiind mai lungi, crucea sagitată cu extremitățile în formă de săgeți, sau crucile unor vechi ordine cavalerești, o știm, precum crucea de la Malta, crucifixul, crucea mobilă, de obicei manuală, pe care este înfățișată și Iisus răstignit. 400 în total în lumea întreagă, nu le-am menționat pe toate, bineînțeles. Deci, astăzi e ziua crucii și o sărbătorim aici frumos, cu urări de bine împreună cu voi.

0: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
1: Ascultați Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Mircea Vintilă pentru voi peste răbdări, la muzica de colecție la această oră. Da, peste răbdări, una dintre piesele cunoscute din repertoriul lui Mircea Vintilă, un cântec cu folk, cu o doză delicioasă de umor, ironie și tandrețe. Muzica îi aparține lui Mircea Vintilă, iar versurile sunt semnate de Gheorghe Azap. Piesa a fost inclusă de Pasărea Colibri pe albumul Ciripituri, apărut în anul 1996, iar ulterior Mircea Vintilă a înregistrat-o și pentru albumul Opere și operete din 2005. Povestea este savuroasă. Un îndrăgostit se pregătește cu o grijă aproape teatrală pentru întâlnirea promisă,

Se dichisește, își lustruiește pantofii și așteaptă peste răbdări pentru ca în cele din urmă să rămână cu așteptarea, cu țigările și dezamăgirea. Viața bate filmul, cum se spune. Tocmai această combinație dintre dragoste, așteptare și autoironie face cântecul atât de simpatic și atât de specific universului lui Mircea Vintilă. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

Final de oră aici la microfon deschis. Urmează pentru voi Jack Savoretti acum cu The One. Eu mă retrag pentru doar câteva momente. Rămâneți pe frecvență. Revin imediat după fix.

0: 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112, vineri, în jurul orei 11:54, a fost anunțată producerea unui accident rutier pe strada Dărmănești, în urma căruia a rezultat rănirea unei persoane. Cu ocazia cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că, în timp ce o femeie de 35 de ani din Piatra Neamț a condus un autoturism, a intrat în coliziune cu altul, condus de o tânără de 27 de ani din aceeași localitate. În urma impactului, autoturismul condus de tânăra de 27 de ani a fost proiectat într-un alt autoturism condus de un bărbat de 55 de ani care circula în fața sa. A rezultat vătămarea corporală a tinerei de 27 de ani care a fost transportată la spital. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilometru în vederea determinării concentrației de alcool, iar rezultatele au fost negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal care vizează comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Lucrările la noua piață Mărăței din Piatra Neamț au ajuns la etapa turnării fundațiilor. Săpăturile generale au fost finalizate, iar constructorul a montat și cofrat cu zineții următorii pași, fiind realizarea umpluturilor și a grinzilor de fundare. Primarul municipiului Piatra Neamț, Adrian Iță, a mers din nou pe șantier și spune că lucrările avansează într-un ritm bun. Potrivit edilului, constructorul a încheiat săpăturile generale și s-a trecut acum la turnarea betonului la fundații. Șantierul va intra apoi într-o nouă etapă, va fi adus pământul necesar pentru umplutură și vor fi executate grinzile de fundare. Dacă vremea va permite continuarea lucrărilor în ritmul actual, următorul moment important va fi turnarea plăcii, etapă după care construcția noii piețe Mărăței va începe să fie vizibilă la suprafață și să capete contur. Președintele Nicu Șordan a discutat cu cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, despre viitorul buget al Uniunii Europene, consolidarea flancului estic al NATO, cooperarea în industria de apărare și procesul de extindere a Uniunii Europene în cadrul unei întrevederi desfășurate la Rovaniemi în marja summitului european dedicat regiunii arctice. Șeful statului a arătat într-o postare pe Facebook că întâlnirea a reconfirmat caracterul solid al relațiilor dintre România și Germania și a oferit prilejul identificării unor modalități concrete de aprofundare a parteneriatului dintre cele două țări. Nicu Șordan a precizat că au fost trecute în revistă prioritățile agendei europene pentru perioada următoare, în special negocierea viitorului cadru financiar multianual. România susține adoptarea unui buget european ambițios, menținerea unei politici de coeziune robuste și finanțarea adecvată a agriculturii. În ceea ce privește securitatea, președintele a subliniat necesitatea consolidării flancului estic al NATO în contextul amenințărilor Federației Ruse, inclusiv al incursiunilor cu drone în spațiul aerian aliat. Un alt subiect abordat în cadrul întrevederii a fost procesul de extindere a Uniunii Europene, pe care Nicu Șordan l-a calificat drept o investiție strategică în securitatea continentului. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi temperaturile vor urca până la 28 de grade, cu ploi slabe și vânt puternic în unele zone. Astăzi se mai încălzește, temperaturile maxime pornesc de la 18-19 grade în nordul Moldovei și ajung la 27-28 de grade în sudul Olteniei. Ploile apar sporadic în est, în sud-est și la munte în aceste zone, dar și în sud-vestul țării, vântul va prezenta intensificări pe parcursul zilei. În jumătatea nordică a Moldovei se vor înregistra cele mai modeste valori din țară, de 17-18 grade, se va înnora din când în când și vor apărea câteva ploi slabe trecătoare, iar vântul va prezenta intensificări. Temperaturile cresc și la munte, va fi o vreme mai bună decât ieri, va mai ploua puțin, în special în masivele sudice și în cele estice, iar vântul va prezenta intensificări în zonele înalte. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu contează că ai căzut atâta timp cât culegi ceva de pe jos când te ridici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

DJ Dark pentru voi, I love you baby. Începem o nouă oră și ultima noastră oră aici împreună la microfon deschis. 12:07 deja. Astăzi mai avem o celebrare, Ziua Inginerului Român, sărbătorită anual pe 14 septembrie. A fost instituită în anul 2000 prin hotărârea de guvern numărul 525 la propunerea Asociației Generale a Inginerilor din România. Data are și o puternică semnificație istorică. La 14 septembrie, în anul 1895, a fost inaugurat podul peste Dunăre dintre Fetești și Cernavodă, proiectat de inginerul Angel Salini, o adevărată performanță tehnică a epocii și la vremea sa cel mai lung pod din Europa continentală. Ziua îi celebrează deci pe inginerii români și contribuția lor la infrastructură, industrie, tehnologie și dezvoltarea societății. Continuăm aici împreună cu aceeași întrebare. Când viața devine mai grea, ce îți dă puterea să mergi mai departe? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Când viața devine mai grea, ce-ți dă putere să mergi mai departe? Iată, ne răspunde și Elisaveta din Brașov. Munca, Cătălina, pe mine mă ajută munca. Îți mulțumim mult, Elisaveta, și completez răspunsul tău. Vroiam, de fapt, să spun că necazurile te întăresc, îți formează caracterul ca să nu te mai îndoai orice adiere de vânt, să poți să stai drept oriunde. Ne povestești tu aici pe Facebook ceva din viața ta. Las prietenii Jurnal FM să citească toată povestea. Îți mulțumim mult și ne urez și o zi binecuvântată. Astăzi este o zi binecuvântată de 14 septembrie. Este și ora prânzului și dacă ți se pare viața grea astăzi, poate vrei să mănânci o gogoașă cu cremă. Este ziua gogoșilor cu cremă, nu aici la noi, ci pe continentul american. O celebrare culinară informală din Statele Unite dedicată gogoșilor umplute cu cremă, vanilie, ciocolată, cremă bavareză, lămâie. Nu trebuie confundată însă cu ziua gogoșii donut, o știți, acea gogoașă americană. Ziua de 14 septembrie ne aduce gogoașa cu cremă pe care o putem face și noi acasă. Vedeta acestui mic festival al dulciurilor este adesea considerată Boston Cream Donut. Este o cremă făcută cu ciocolată, vanilie, da, inspirată de celebrul Boston Cream Pie, o gogoașă pufoasă, umplută cu cremă și acoperită în versiune clasică cu glazură de ciocolată. Idei pentru cei ce sunt la bucătărie acum, Elisaveta. Printre variantele populare se numără și cele cu cremă bavareză, vanilie, ciocolată, lămâie sau căpșuni, iar brutăriile folosesc tot mai multe combinații moderne astăzi de cremuri, de creme și toppinguri. Dincolo de motivul dulce al sărbătorii, da, gogoșile cu cremă spun o poveste despre, de fapt, despre evoluția patiseriei și plăcerea de a transforma un desert simplu într-o mică experiență.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

Astăzi, 14 septembrie, ne apropiem de mijlocul lunii. Da, știu cum sună, sună a... Este toamnă, dar sună cumva și a Crăciun. Am fost prin magazine ieri și deja decorațiunile de Crăciun sunt puse pe rafturile de la intrarea magazinelor. Îți dă fiori. Astăzi e Cârstovul Viilor, numit în unele zone și Ziua Șarpelui, sărbătoare populară legată de 14 septembrie, ziua înălțării Sfintei Cruci. În tradiția populară, totuși, să nu uităm, Ziua Crucii vestește sfârșitul verii și începutul rece al toamnei. Despre Cârstovul Viilor, este și era considerat un reper important pentru începutul culesului strugurilor. În anumite regiuni, după această dată, se putea începe oficial culesul viilor, mai ales atunci când strugurii ajunseseră la maturitate. Cârstovul Viilor nu vine singur, vine cu Ziua Șarpelui și această zi vine și ea la rândul ei dintr-o credință populară potrivit căreia, în apropierea toamnei, șerpii și alte viețuitoare care se retrag pentru iernat încep să-și caute adăposturile. Era o zi în care oamenii evitau să umble prin locuri considerate ale șerpilor. În imaginarul tradițional românesc, șarpele avea o dublă semnificație. Putea fi văzut ca un animal primejdios, dar și ca un simbol al regenerării și al misterului, datorită năpârlilii sare. Deci, aceste două celebrări le vom parcurge și în momentele următoare. Cleopatra Stratan pentru voi acum cu Ani.

Cristobal viilor astăzi pe 14 septembrie, iar culesul viilor, dacă ne uităm în istorie, nu era doar o activitate agricolă, era și încă este în anumite zone ale țării, în general, este un adevărat ritual comunitar. Oamenii se ajută încă reciproc, vreau să cred, iar în unele sate, începutul culesului era însoțit de mese, cântece și voie bună. Cred că și în zilele noastre se întâmplă la fel. 14 septembrie funcționa și încă funcționează ca hotar simbolic între vară și toamnă. Dacă ne uităm bine pe fereastră astăzi, simțim acest 14 septembrie. În tradiția populară, după ziua crucii, se considera că vremea începe să se răcească, plantele își schimbă ritmul, iar natura intră treptat în pregătirea pentru iarnă. Existau și interdicții rituale. Interdicțiile rituale, nu știu dacă mai există astăzi, dar în trecut existau. În unele comunități se evita consumul anumitor fructe sau alimente până la această zi, iar plantele culese în preajma sărbătorii puteau fi păstrate drept leacuri sau pentru protecție. Iar denumirea Cârstov este, bineînțeles, legată de forme populare ale numelui Cruce sau Hristos, iar termenul apare în tradițiile românești pentru sărbătoarea din 14 septembrie. Pentru țăranul român de odinioară, 14 septembrie era un prag între două lumi, între belșugul verii și tihna toamnei, între strugurele încă pe viță și vinul care urma să se nască.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand

Roxana Radu și Ștefan Iordache pentru voi. Între noi mai e un pas la muzică de colecție. Iată, între noi mai sunt doar câteva momente înainte să ne luăm la revedere de la această ediție a microfonului deschis. Nu înainte însă de a le ura la mulți ani celor născuți astăzi pe 14 septembrie. Oameni care au în astrologia occidentală soarele în fecioară, semn asociat cu luciditatea, simțul practic, atenția la detalii și dorința de a face lucrurile cât mai bine. Iar în numerologia pitagoreică, iată numărul 5 pentru ei astăzi, ceea ce aduce peste această structură serioasă o nevoie puternică de libertate, varietate, mișcare și experiențe noi. De aici rezultă o combinație interesantă. Oamenii născuți astăzi sunt cei care iubesc ordinea, dar se plictisesc de rutină. Analizează mult, observă imediat ce nu funcționează și au talentul de a găsi soluții, dar au nevoie și de spațiu personal. În relații sunt selectivi și nu oferă încredere.

vederea foarte repede, însă atunci când aleg pe cineva, pot fi loiali, atenți și foarte implicați. Au nevoie de un partener inteligent, sincer și suficient de liber încât să nu le sufoce independența. În plan profesional pot excela în domenii care cer precizie, comunicare, analiză, organizare, cercetare, tehnologie, educație sau scris, iar provocarea lor este să nu transforme perfecționismul în autocritică. Lumina zilei de 14 înseamnă adaptabilitate, inteligență practică și puterea de a transforma haosul în ordine. Umbra poate aduce liniște, nerăbdare, critică excesivă câteodată, tendința de a analiza atât de mult încât să amâne alegerea. Așadar, lecția voastră importantă celor născuți astăzi este să învețe că perfecțiunea nu este condiția pentru a începe, iar libertatea adevărată apare atunci când mintea și inima merg în aceeași direcție. La mulți ani, dragilor! Și iată, ne ajungem și la final. Vă mulțumesc pentru prezența voastră în gând, în suflet și în dialog astăzi. Da, zi de 14 septembrie, o zi cu celebrări multiple. Am petrecut-o împreună. Urmează de la ora 16 colegul și prietenul nostru, Ciprian Solomon. Aici ne întâlnim și discutăm. Așadar, eu, Cătălina Răhăianu, te aștept și mâine tot de la ora 10 la un nou dialog. De la ora 21 revin să vă țin companie. Până atunci însă vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În ultimele 48 de ore, polițiștii au acționat pentru a preveni faptele antisociale, intervenind la 86 de evenimente, dintre care 56 au fost sesizate de cetățeni prin 112. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 398 de sancțiuni contravenționale. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 5 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Polițiștii au reținut 42 de permise de conducere, dintre care 9 pentru depășire regimului ilegal de viteză, 2 pentru conducerea sub influența alcoolului și 4 pentru alte abateri. Totodată, pentru defecțiunile tehnice constatate, au fost retrase 10 certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Problemele reclamate de călători pe mai multe trasee de transport public din județul Neamț au ajuns în atenția Consiliului Județean. Instituția anunță controle inopinate și cere operatorilor să ia măsuri imediate acolo unde cursele sunt supraaglomerate sau nu pot prelua toți pasagerii. Potrivit Consiliului Județean Neamț, în ultimele zile au fost primite mai multe sesizări din partea cetățenilor privind modul în care se desfășoară transportul public pe anumite trasee județene. Printre problemele reclamate se află supraaglomerarea unor curse și situații în care mijloacele de transport nu au mai putut prelua toți călătorii aflați în stații. Problemele îi afectează inclusiv pe elevii care merg dimineața către școli. În urma sesizărilor, Consiliul Județean Neamț a dispus controle inopinate în teren. Sunt verificate respectarea graficelor de circulație, capacitatea de transport pusă la dispoziția călătorilor și îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori prin contractele de delegare. Operatorilor le-au fost solicitate măsuri imediate pentru remedierea deficiențelor, iar verificările vor continua pentru a vedea dacă acestea sunt respectate. Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a făcut o serie de precizări legate de rezultatele obținute de România la evaluările PISA 2025, afirmând că este nevoie de condiții mai bune în școli și de profesori sprijiniți. Avem nevoie și de elevi motivați să învețe, de profesori exigenți, de părinți care să urmărească dacă propriul copil citește și își face temele, precum și de comunități care să ofere modele și să prețuiască educația. Rezultatele României sunt slabe și trebuie să spunem acest lucru fără ocolișuri. Înainte de a lansa de urgență noi reforme, ar fi bine să privim la aceste reforme, cele care s-au făcut și care, în ciuda eforturilor și unor lucruri bune care s-au făcut, nu ne-au condus încă la rezultatele dorite. Avem multe de recuperat, dar sunt soluții și putem să ne dezvoltăm semnificativ chiar și în condițiile actuale, dacă suntem dispuși să privim lucid realitatea și să construim cu răbdare și consecvență. Este mesajul ministrului transmis într-o postare pe Facebook. La 14 septembrie este marcată Ziua Inginerului Român, fiind instituită printr-o hotărâre de guvern. În data de 1 octombrie 1864 a fost înființată Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură, care la 30 octombrie 1868 a devenit Școala de Poduri, Șosele și Mine. Instituția devine la 1 aprilie 1881 Școala Națională de Poduri și Șosele, pentru ca la 10 iunie 1920 să apară Școala Politehnică din București, organizată cu 4 secții: Electromecanică, Mine și Metalurgie, Construcții și Secție Industrială. Asociația Generală a Inginerilor din România a fost legal recunoscută la 13 ianuarie 1990. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Atâta timp cât nu-ți pasă unde ești, nu te poți rătăci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ceux qui n'en ont pas.
1: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RLE, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RLE. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112 a fost anunțată producerea unui accident rutier pe strada Orhei din municipiul Piatra Neamț, în care au fost implicate 3 autoturisme. La locul evenimentului au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Piatra Neamț, Serviciul Județean de Ambulanță și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea forțelor de intervenție, toate persoanele implicate în accident erau evacuate. O femeie în vârstă de 28 de ani, după ce a primit îngrijiri medicale de la echipajul Serviciului Județean de Ambulanță, a fost transportată ulterior la spital. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor. Polițiștii rutieri prezenți la fața locului au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs acest eveniment. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. În perioada 14-18 septembrie are loc exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare MOBEX 26, organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor. Exercițiul se desfășoară simultan în județele Neamț, Suceava și Botoșani, în conformitate cu prevederile legale. Ministrul interimar al afacerilor externe Oana Țoiu a participat la o reuniune de lucru cu șefii de misiune ai statelor membre ale Uniunii Europene acreditați în România, organizată de Ambasada Irlandei la București, context în care a discutat inclusiv despre viitorul buget multianual al Uniunii, informează Ministerul Afacerilor Externe. Întrevederea a avut loc în contextul deținerii de către Irlanda a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte de actualitate ale agenției de europene în actualul context geopolitic internațional și regional, cu accent pe viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene și competitivitatea europeană, protejarea valorilor europene, securitatea și apărarea Uniunii Europene, procesul de extindere a Uniunii și evoluțiile din Orientul Mijlociu. Cei care lasă ambrozia să se răspândească riscă amenzi mari. Zeci de proprietari de terenuri pe care crește ambrozia au primit deja amenzi de la poliție pentru că nu au distrus această buruiană la timp, așa cum îi obligă legea. Amenzile pentru cei care nu și-au curățat terenurile sunt cuprinse între 1.000 și 20.000 de lei. Potrivit legii, proprietarii sunt obligați să distrugă această plantă alergenică înainte să înflorească și să împrăștie în aer polen. Cei care sunt alergici la ambrozie dezvoltă primele simptome la sfârșitul lunii iulie, când planta începe să înflorească. Dacă planta nu este distrusă, chinul celor alergici se poate prelungi până la finalul lunii septembrie. O singură plantă poate elibera milioane de particule de polen care pot fi purtate de vânt oriunde. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurii oameni care găsesc ceea ce caută în viață sunt cei care caută greșeli. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM. Aisha, Aisha.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
3: FM.

La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.

0: pentru ca tu să fii sănătos.
1: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
4: Jurnal FM. Jurnal FM. Muzică de colecție. La Jurnal FM.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La sfârșitul săptămânii trecute, în timp ce o patrulă de poliție din cadrul Biroului de Ordine Publică Român efectua serviciul de patrulare pe artera de vest a municipiului Român, a observat în parcarea unui supermarket un autoturism care efectua derapaj controlat al vehiculului. Polițiștii au procedat la oprirea autoturismului condus de un bărbat de 31 de ani din Roman. Acesta a refuzat testarea cu aparatul etilotest, fiind condus la Spitalul Municipal de Urgență Român în vederea recoltării probelor biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În prezența personalului medical, bărbatul a refuzat să se supună prelevării de mostre biologice. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Consiliul Județean Neamț continuă lucrările de întreținere a drumurilor județene. Pe drumul județean 155C, drumul care asigură accesul spre Mănăstirea Neamț, se aplică în această perioadă tratamente de suprafață în cadrul programului anual de întreținere a drumurilor județene. Lucrările presupun așternerea unui strat de criblură și compactarea acestuia. Tratamentul contribuie la etanșarea carosabilului și la colmatarea fisurilor fine, crește rugozitatea și aderența suprafeței de rulare și protejează stratul existent, prelungind durata de exploatare a drumului. Drumul județean 155C are și o însemnătate aparte pentru că este drumul care duce spre Mănăstirea Neamț, un reper al istoriei și spiritualității județului nostru, spre care se îndreaptă în fiecare an foarte mulți pelerini. Investițiile nete realizate în economia națională în trimestrul 2 din 2026 au însumat 59,7 miliarde de lei, în creștere în termen nominal cu 17,8% comparativ cu trimestrul 2 din 2025, potrivit datelor provizorii anunțate de către Institutul Național de Statistică. În semestrul 1 din 2026, investițiile nete realizate în economia națională au însumat 100,51 de miliarde de lei, în creștere în termen real cu 11,9% comparativ cu semestrul 1 din 2025. Tot mai mulți români preferă mesajele vocale în locul celor scrise, unele au ajuns să dureze și peste 10 minute. Potrivit unui studiu recent, 39% dintre români au declarat că trimit cel puțin un mesaj pe zi atunci când ne grăbim sau vrem să povestim ceva. Pe mulți dintre noi ne salvează mesajele vocale. Pe de altă parte, o cercetare internațională arată că folosim tot mai puține cuvinte. 47% dintre cei chestionați spun că în ultimii ani mesajele vocale au devenit tot mai lungi, iar unele trec și de 10 minute. La tineri, tendința este și mai accentuată. 48% au declarat că trimit mesaje vocale mai des decât cele scrise, arată un studiu global OnePoll. Pe de altă parte, o analiză publicată într-o revistă americană de știință care a vizat peste 2000 de persoane din mai multe țări arată că oamenii rostesc cu aproximativ 300 de cuvinte mai puțin în fiecare zi, echivalentul la 2-3 minute de vorbire pe măsură ce trec anii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este simplu să faci lucrurile complicate, dar este foarte complicat să le faci simple. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta. La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Despre drum. Când nu știi încotro să mergi, ascultă-ți tăcerile.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La sfârșitul săptămânii trecute, printr-un apel la 112, a fost anunțat un incendiu produs la un autoturism situat pe strada Izvoare din municipiul Piatra Neamț. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Piatra Neamț și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la un autoturism electric parcat, existând posibilitatea propagării la alte două autoturisme aflate în imediata apropiere. S-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușindu-se salvarea celor două autoturisme din apropiere. În urma incendiului, autoturismul a ars în proporție de 70%. Cauza probabilă a producerii incendiului a fost efectul termic al curentului electric. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. La data de 14 septembrie, la ora 2:16, în timp ce polițiștii din cadrul serviciului rutier Neamț se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe drumul național 15 în localitatea Prăluca, au înregistrat cu aparatul radar un autoturism care se deplasa cu viteza de 112 km la oră pe direcția Bicaz-Bacău. S-a procedat la oprirea acestuia utilizând semnalele luminoase și acustice, iar conducătorul vehiculului, un bărbat de 34 de ani din Piatra Neamț, a fost testat alcool scop, rezultând o valoare de 0,52 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Românii parcurg cea mai scurtă distanță în naveta zilnică spre și dinspre locul de muncă în comparație cu ceilalți europeni, dar petrec în medie aproape 53 de minute pe drum, relevă rezultatele unui studiu de specialitate realizat în 16 țări. Conform datelor, România se clasează pe locul al 6-lea în funcție de durata medie a navetei, deși distanța medie raportată este cea mai mică din analiză. Angajații din România petrec în medie 53 de minute pe zi pentru deplasarea dus-întors la locul de muncă, deși parcurg doar 17 km față de o medie europeană de 45 de km, cea mai mică distanță medie dintre cele 16 țări europene incluse în studiu. Ca durata a navetei, România se află pe locul al 6-lea în clasamentul european. Mai mult, durata efectivă a navetei depășește chiar timpul maxim pe care angajații români spun că ar fi dispuși să îl petreacă zilnic pe drum, respectiv 51 de minute. Telefoanele mobile și alte instrumente digitale folosite excesiv ar putea fi de vină pentru rezultatele proaste ale elevilor la testele internaționale PISA. Multe țări europene au introdus măsuri pentru limitarea sau chiar interzicerea folosirii telefonului mobil în școli. La noi, legislația este mai blândă, iar deciziile depind de conducerea fiecărei unități de învățământ. În școlile de stat, în ultimii 2 ani, au fost implementate măsuri pentru limitarea accesului la telefonul mobil. Avem o lege a educației care interzice folosirea telefonului mobil doar în școala generală, iar pentru liceu fiecare școală decide propriile reguli. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să-ți pese mai mult de conștiința ta decât de părerea altora. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

ziua 14-a din luna septembrie, după amiaza 14-a din luna 9-a și ediția cu numărul 14 de la începutul toamnei. Astea sunt, dragii mei, cele trei momente pe care le sărbătorim astăzi, luni 14 septembrie, și ar mai fi și ziua Crucii, nu? Și pentru ca totul să fie la superlativ, mai ales că suntem și la început de săptămână, îți propun să fim, să ne bucurăm, să fredonăm și să dansăm. Doar împreună ne putem relaxa și tot împreună vom accesa starea de bună dispoziție, care, în raport cu ceea ce ți-am pregătit, formează un tot pentru toți prietenii Jurnal FM. Multe, multe, multe ar fi de spus, dar am ales să împart discuțiile pe intervenții scurte ca să avem timp și pentru muzică. Deocamdată pun punct începutului de oră și cu drag te anunț că sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Drive-ul a început, vă salut!

Bată cine ne-a cântat și ne-a făcut să dansăm și să fredonăm în același timp. Da, este vorba despre Andreea Bocelli, nimeni altul. La 16 minute peste ora 16, bineînțeles că a venit momentul provocării drive-ului de astăzi. O altă provocare ce o să ne pun așa la o discuție, într-o discuție amicală, între prietenii, de fapt până la 19. De ce crezi că avem tendința de a ne măsura mereu în raport cu ceilalți, de a ne compara cu ceilalți? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000. Eu am găsit câteva răspunsuri, poți să vii și tu cu răspunsurile tale. Până la 19 putem dezbate această provocare. O provocare pe care zic eu că o avem încă de mici copii, nu? Ne comparăm. Uite că nu știu care a făcut nu știu cum și tu nu ești în stare să faci nu știu ce. Știi? Adică e compararea aia între tine mic și altul mai mic ca tine sau mai mare ca tine. Și uite așa, avem tendința asta de a ne compara unii cu alții. De ce crezi că avem tendința de a ne măsura mereu în raport cu ceilalți? 0755 98 000, numărul de telefon, poți să lași mesaje pe WhatsApp sau pe grupul de Facebook, așa cum spuneam puțin mai devreme, Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Am mai găsit un lucru foarte interesant și am zis să ți-l spun și ție. Fiți atenți, psihologia explică faptul că oamenii tind să rețină mai intens criticile decât aprecierile din cauza biasului negativității. Ăsta este un mecanism evolutiv care ne face să acordăm mai multă atenție informațiilor potențial periculoase sau amenințătoare. Știți, dar de ce tot timpul vii și mi spui mă critici în continuu, dar niciodată nu scoți partea pozitivă a lucrurilor. Știți? Se întâmplă lucrul ăsta. Tot mă critici. Uite de ce. Fiți atenți. Creierul procesează evenimentele negative mai rapid și mai profund decât pe cele pozitive, deoarece, în trecut, detectarea rapidă a riscurilor creștea șansele de supraviețuire. Studiile arată că o critică activează zone ale creierului asociate cu durerea socială, ceea ce face ca impactul ei emoțional să fie disproporționat. Complimentele, în schimb, necesită repetare pentru a produce același efect, deoarece creierul le procesează ca informații de siguranță, nu ca avertismente. Vedeți? Ce face creierul ăsta? Cum îți pune piedici câteodată? Biasul negativității influențează relațiile, performanța la locul de muncă și stima de sine. O singură observație negativă poate eclipsa 10 laude, iar oamenii tind să se concentreze pe greșeli, nu pe reușite. Psihologii recomandă strategii precum reformularea criticilor, exersarea autocompasiunii și echilibrarea conștientă a feedback-ului pozitiv pentru a contracara acest mecanism. Vedeți de ce se întâmplă lucrurile astea? De ce e mai ușor să arăți cu degetul decât să ridici pe cineva în slăvi?

Kiss, Tom Jones. Eu cred că după piesa asta s-a dat drumul intens, dacă mă trebuie bine, după piesa asta s-a dat drumul intens la bas. O piesă pe care o iubesc, efectiv, este scoate așa cei mai buni din om. Scoate ce e mai bun din om. Bun, hai să ne revenim puțin, pentru că avem și o provocare de dezbătut astăzi. De ce crezi că avem tendința de a ne măsura mereu în raport cu ceilalți, de a ne compara cu ceilalți? 0755 980000. Dana din Mediaș: ne comparăm mereu cu ceilalți, cu cei din jurul nostru, pentru a fi mai bun decât ei. Căutăm mereu perfecțiunea și nu reușim să o dobândim chiar dacă o dorim. Nu știu acum ce înseamnă perfecțiunea pentru unii. Ce înseamnă să fii perfect? Adică e ok să fii perfect? Să fii perfect în raport cu ce? Cu ceilalți, așa cum ai spus tu, Dana. Adică ne comparăm. De ce ne comparăm? Care este motivul pentru care noi ne comparăm? Eu cred că, așa cum am spus și la începutul emisiunii, cred că toate lucrurile astea ni se trag din copilărie, de la părinții noștri, care încă de mici ne-au comparat. Da, ne-au comparat și ne-au indus, ca să zic așa. Și după aia a venit școala și a început și școala să ne compare. A venit liceul, ne-a comparat și liceul, ne-a comparat facultatea și așa mai departe. Am intrat într-o societate care societatea la rândul ei compară. Și uite așa, ajungem la o anumită vârstă și ne comparăm. De ce crezi că avem tendința de a ne măsura mereu în raport cu ceilalți?

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Toamna, la Jurnal FM, găsești soundtrack-ul perfect pentru zilele tale de aur.

Chris Norman, Every Time I Close My Eyes. Și da, pe 14 septembrie sărbătorim amintirea a două evenimente importante din istoria lemnului Sfintei Cruci. Una dintre aceste sărbători este aflarea crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul și înălțarea ei solemnă în văzul poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului în ziua de 14 septembrie din anul 335. A doua sărbătoare importantă astăzi este aducerea sau întoarcerea Sfintei Crucii de la perșii păgâni la anul 629, pe timpul împăratului bizantin Heraclius, care a depus-o cu mare cinste în Biserica Sfântului Mormânt a Sfintei Cruci din Ierusalim, după ce Patriarhul Zaharia a înălțat-o în văzul credincioșilor la 14 septembrie în anul 630. După mărturia unei cronici anonime, sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci ar fi luat ființă în anul 335. În acel an, în ziua de 13 septembrie, a avut loc sfințirea celebrei bazilicii construite de împăratul Constantin cel Mare deasupra mormântului Domnului, a doua zi fiind adunați acolo cu acel prilej mulți episcopi și credincioși. Episcopul Macarie al Ierusalimului a arătat pentru prima dată de pe amvonul bisericii sfântul lemn al crucii răstignirii pentru ca să-l vadă și să-l venereze toți cei de față. De atunci a rămas definitivă ziua de 14 septembrie ca sărbătoarea înălțării sau arătării Sfintei Cruci. Cu timpul, sărbătoarea principală de la 13 septembrie a rămas în umbră și, deși a fost celebrată prin slujba zilei, care figurează încă din mineiul ortodox pe septembrie, la ziua de 13, ea a rămas ca o simplă înainte prăznuire a sărbătorii înălțării crucii de a doua zi, 14 septembrie, pe care a trecut accentul principal. La aceasta s-a adăugat și amintirea aflării Sfintei Cruci, care se sărbătorea până atunci la date diferite, la unii în vinerea patimilor, la alții în lunea Paștilor. Am mai aflat lucruri interesante despre ziua aceasta de 14 septembrie, de ce sărbătorim această zi de 14 septembrie, înălțarea Sfintei Cruci. Am aflat cu toții. Mai avem 10 minute, atât de mai despartă de ora 17, când vom asculta știrile. În aceeași formulă, eu cu tine imediat după știri, pentru că mai avem de discutat lucruri interesante. Avem

și o provocare interesantă, ca să nu mai spun de muzica de calitate pentru sufletul tuturor. Rămâi pe frecvență, prietenul de la radio te salută și îți dă întâlnire după ora 17 după știri. Până atunci, hai să dansăm, hai să fredonăm și hai să ne bucurăm.

0: ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii și jandarmii nemțeni au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute o acțiune comună în 3 unități de învățământ din Piatra Neamț. Activitățile au vizat creșterea siguranței în școli și în zonele din apropierea acestora, prevenirea consumului și traficului de droguri, a bullying-ului și cyberbullying-ului, dar și a criminalității informatice. În urma verificărilor nu au fost constatate fapte de natură penală. Acțiunea a vizat incinta și zonele adiacente Colegiului Tehnic de Transporturi, Liceului Economic Alexandru Ioan Cuza și Colegiului Tehnic Forestier. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au acționat în sistem integrat împreună cu efective ale Inspectoratului de Jandarm Județean Neamț. 460 de locuri de muncă vacante sunt anunțate de agenții economici până pe data de 18 septembrie. În funcție de nivelul de calificare, 380 de locuri de muncă sunt pentru persoane calificate și 80 de locuri de muncă sunt pentru persoane fără calificare. În funcție de studii, 393 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii medii sau profesionale și 67 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii superioare. Cei interesați în ocuparea unui loc de muncă vacant pot obține mai multe informații de la sediile agențiilor locale pentru ocuparea forței de muncă din Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. În trimestrul 2 din 2026 au fost date în folosință 20.082 de locuințe, în creștere cu 6.435 de locuințe față de trimestrul 2 din 2025, cel mai mare avans fiind înregistrat în regiunea București-Ilfov, potrivit datelor provizorii comunicate de Institutul Național de Statistică. În același timp, în semestrul 1 din 2026 au fost date în folosință 31.958 de locuințe, cu 7.340 de locuințe mai mult față de semestrul 1 din 2025. Cele mai multe locuințe în trimestrul 2 din 2026 au fost construite în mediul urban, iar raportat la trimestrul 2 din 2025 s-a majorat numărul locuințelor realizate din fonduri private, în timp ce numărul celor din fonduri publice a scăzut. Benzina standard ar putea depăși 10 lei pe litru, iar motorina ar putea ajunge la 11 lei pe litru în zilele următoare, pe fondul evoluțiilor din zona Golfului, avertizează compania de consultanță Frames într-o analiză privind efectele economice ale conflictului din Orientul Mijlociu. Conform cercetării, între 9 și 11 septembrie, sistemul energetic și logistic mondial a fost afectat de mai multe evenimente în peninsula arabică. Pe 9 septembrie, forțele americane au confirmat distrugerea a 5 petroliere iraniene în Golful Oman și în apropierea insulei Karg, iar rebelii Houthi au atacat instalații petroliere saudite. A doua zi, Iranul a anunțat că a atacat 10 nave în apropierea Ormuzului. Strâmtoarea Ormuz transportă în mod normal aproximativ 20 de milioane de barili pe zi, adică în jur de 20% din consumul mondial de produse petroliere lichide. Potrivit Frames, traficul prin strâmtoare a fost redus drastic în ultimele luni. Prețul petrolului Brent a pornit anul în jurul valorii de 72 de dolari, a depășit 110 dolari în primăvară și a coborât ulterior sub 70 de dolari. De la expirarea memorandumului de 60 de zile pe 17 august, cotația a urcat constant, depășind 100 de dolari pe 9 septembrie, când a ajuns la 101,21 de dolari, atingând aproximativ 105 dolari în ziua următoare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când puterea de iubire va depăși iubirea de putere, în lume va fi pace. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Vorbim pentru totdeauna sau cel puțin o veșnicie, cum ar spune o altă melodie. Dacă ar fi să mergem pe clasic, îți spun că tocmai am pășit într-o nouă oră de drive, cu energia pozitivă și potrivită pentru o după-amiază care promite. Dacă ar fi să alegem stilul romantic, îți mărturisesc că împreună vom trăi intens fiecare moment, vom dansa printre emoții, ne vom iubi cel puțin o veșnicie și vom culege zâmbete în forma lor cea mai sinceră și spectaculoasă. Iar dacă ar fi să fim realiști, îți spun că este ora 17 și 7 minute trecute de fix în această zi de 14 septembrie, început de săptămână, continuăm drive-ul cu melodiile care ne țin conectați la vibe-ul perfect. Am trecut deja prin câteva stări la început de oră, sunt Ciprian Solomon, provocările nu se opresc aici, rămâi cu mine pentru că urmează știrea din sport, bineînțeles. Kylian Mbappe susține că merită balonul de aur și afirmă într-un interviu pentru France Football că nu a existat un jucător mai bun decât el în sezonul trecut. Atacantul Franței și al lui Real Madrid își argumentează poziția prin performanțele excepționale de la Cupa Mondială, unde a devenit cel mai bun marcator din istoria competiției cu 22 de goluri, dintre care 10 în ultimul turneu final. Mbappe subliniază că trofeul ar trebui să recompenseze jucători excepționali, evocând era Messi-Ronaldo și amintește că a fost goalgetter atât în La Liga, cât și în Liga Campionilor. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să facem și noi o trecere în revistă printre cei care ne vor cânta și încânta ora asta și începem cu Patricia Cass.

Love, da, culoarea dragostei începe să prindă așa un pic în aceste momente. Dragilor și dragilor, continuăm cu cea mai bună muzică. Am intrat în a doua oră a drive-ului de astăzi cu mine, Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută!

Credem pe cuvânt, rigoardele riște la 16 minute peste ora 17. Iar îmi face figuri cablu de la microfon. Dar ne descurcăm noi cu el, nu? Pentru că, da, mai avem o provocare. Pe lângă acest cablu de la microfon care îmi face figuri, mai avem și o provocare. De ce crezi că avem tendința de a ne măsura mereu în raport cu ceilalți? De a ne compara cu ceilalți? Asta e provocarea drive-ului. Te așteptă cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000. Stau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Există un gest pe care îl facem cu toții de atâtea ori încât aproape că nu-l mai observăm, privim spre altcineva și fără să vrem ne măsurăm după el. E un reflex vechi, mai vechi decât rețelele sociale, mai vechi decât orașele, un reflex de trib. Într-o comunitate mică, a te compara cu ceilalți înseamnă a înțelege unde stai. Cine vânează mai bine, cine aleargă mai bine, cine țese mai fin. Comparația avea cândva o funcție de supraviețuire. Te ajuta să-ți găsești locul într-un grup de care depindea literalmente viața ta. Problema e că am păstrat reflexul, dar am pierdut contextul. Astăzi nu ne mai comparăm cu vecinul din sat, ci cu mii de vieți editate, luminate perfect, afișate pe un ecran de 9 cm, la orice oră din zi și din noapte, fără pauză, fără să știm măcar din ceea ce vedem, dacă măcar ceea ce vedem e adevărat și cât e regizat pentru privirea noastră. De asta ne comparăm. Ca să vă faceți o idee, este un lucru vechi de când lumea și pământul, așa cum spuneam puțin mai devreme, un reflex de tribă. 0755 98 000. De ce crezi că avem tendința de a ne măsura mereu în raport cu ceilalți?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora, pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile Premium, Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex, gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț.
4: Ascultați Jurnal FM.

Hei, la ora asta, la 17:27 de minute, ești pregătit, pregătită să mai distrugem niște mituri? Bine, nu eu să le distrug eu, ci cei care se ocupă cu distrugerea miturilor, cercetătorii. O serie de imagini foarte răspândite despre Egipt, Grecia și Roma antică, de la sclavii care ar fi construit piramidele până la gladiatorii sacrificați în arenă, nu sunt susținute de dovezile istorice. Nu, istoricii și arheologii arată că realitatea era mult mai complexă. Uite, de exemplu, piramidele nu au fost construite de armate de sclavi. Săpătorile de la Giza au scos la iveală așezării pentru muncitori, brutării, zone de preparare a hranei și dovezi ale unei organizări riguroase. Echipele erau formate din meșteșugari și muncitori mobilizați de stat, care primeau hrană, adăpost și provizii. Inscripțiile descoperite, precum prietenii lui Khufu, arată identități de grup, nu mase anonime de sclavi biciuiți. Mergem mai departe și aflăm că Cleopatra nu era definită de frumusețe. Imaginea unei seducătoare legendare vine mai ales din cultura populară. Sursele antice, inclusiv Plutarh, subliniază că puterea ei stătea în inteligență, conversație, carismă și abilitatea diplomatică. Aspectul fizic nu poate fi stabilit cu precizie. Un alt lucru interesant, Cezar nu a spus "Etu brut?" Replica provine din Shakespeare, nu din surse antice. Suetoniu menționează doar un geamăt sau, într-o altă relatare, expresia grecească kai si technon, și tu copile. Nu există certitudinea că a fost rostită. Folosirea grecii era însă comună în rândul elitelor romane. Gladiatorii nu mureau la fiecare luptă, deși spectacolele erau violente, gladiatorii erau investiții costisitoare. Mulți supraviețuiau numeroaselor confruntări, iar moartea nu era regulă. Estimările moderne indică o rată a mortalității între 10% și 20% variabilă în funcție de epocă și tipul de spectacol. Statuile antice erau colorate. Da, marmura albă pe care o vedem astăzi este rezultatul degradării pigmenților. Sculpturile grecești și romane erau pictate în culori intense. Studii recente, inclusiv analize ale sculpturilor Partenonului, au identificat urme de albastru egiptean, violet și modele complexe. Dar de ce persistă miturile? Pentru că sunt dramatice, simplificate și ușor de reținut. Filmele și literatura au consolidat imagini care nu reflectă fidel dovezile istorice, antichitatea reală era mai nuanțată. Muncitori organizați, o regină remarcabilă prin inteligență, gladiatori profesioniști și sculpturi policrome.

Foarte tare piesa asta a lui Gerard Jolinga, No More Volerosa, la 33 de minute peste ora 17. Hai să ne reamintim așa un pic provocarea drive-ului. De ce crezi că avem tendința de a ne măsura mereu în raport cu ceilalți, de a ne compara cu ceilalți? Mesaje WhatsApp 0755980000. Uite, filozoful francez René Girard a construit o întreagă teorie pornind de la o observație simplă. Fiți atenți! Dorința omului nu este niciodată pur individuală, ci mereu împrumutată. Nu dorim lucrurile pentru ele însele, ci pentru că le vedem dorite de altcineva. El a numit acest fenomen dorință mimetică. Dacă Girard are dreptate, atunci comparația nu este un accident al firii noastre, nu, ci mecanismul ei de bază. Învățăm ce să vrem, uitându-ne la ceilalți. Numai că, împins prea departe, acest mecanism nu ne mai arată ce vrem, ne arată doar ce ne lipsește. Girard mergea chiar mai departe, spunea că atunci când doi oameni doresc același lucru pentru că se imită unul pe altul, relația lor alunecă ușor din admirație în rivalitate. Așa se explică poate de ce ne simțim adesea mai încordați lângă cineva din propriul nostru domeniu, cu o viață asemănătoare cu a noastră, decât lângă un străin complet. Pentru că apropierea alimentează comparația, iar comparația alimentează discret o formă de dușmănie pe care rare ori o recunoaștem cu voce tare.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Trăiește toamna alături de noi, la Jurnal FM.

Forest Black, Love Somebody Again, 44 de minute peste ora 17 în momentul acesta, o seară, o după-amiază, spre seară așa, senzațională, de 14 septembrie, un început de săptămână exact așa cum vrem noi să fie. Astăzi, la test de cultură generală, aflăm care este diferența dintre inteligența artificială și inteligența artificială generală. Termeni precum inteligența artificială, AGI sau superinteligență sunt tot mai des folosiți în spațiul public, uneori ca și cum ar descrie același fenomen și ca și cum toate aceste tehnologii ar fi pe punctul de a transforma radical lumea. În realitate, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, diferențele sunt majore, iar dezvoltarea lor se află în etape foarte diferite. Începem cu inteligența artificială, așa cum o folosim astăzi, este deja prezentă în viața de zi cu zi, ne ajută să căutăm informații pe internet, să redactăm e-mail-uri, să traducem texte sau să primim recomandări personalizate pentru filme și seriale. Este o tehnologie antrenată să îndeplinească sarcini specifice, să cunoască tipare, să proceseze limbajul sau să ia decizii într-un domeniu bine definit. Majoritatea sistemelor actuale sunt forme de AI, de inteligență artificială îngustă, adică instrumente specializate, optimizate pentru un singur tip de activitate. În schimb, atenție mare, inteligența artificială generală sau AGI rămâne deocamdată un concept teoretic, este ideea unui sistem capabil să gândească și să acționeze asemenea unui om.

inteligența artificială și inteligența artificială generală, este amploarea. AI-ul actual rezolvă probleme specifice, inteligența artificială generală ar putea, cel puțin teoretic, să rezolve aproape orice problemă în orice domeniu, de aceea inteligența asta artificială generală este considerată obiectivul suprem al cercetării în inteligența artificială, dar, atenție, rămâne pentru moment mai aproape de science fiction decât de realitate. Dar având în vedere faptul că acum 10 ani nici nu ne gândeam la inteligența artificială, sunt câteva semne de întrebare acolo.

Tot ceea ce n-avem de la naștere și de care avem nevoie când suntem mari ne este dat prin educație. Această educație ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri. Așa spunea Jean-Jacques Rousseau, educația, da, ne învață cum să gândim, cum să vorbim, cum să facem alegeri și cum să ne comportăm în societate. De asemenea, ne învață și cum să ne gestionăm sentimentele și emoțiile și ne oferă un bagaj de cunoștințe și abilități care ne vor ajuta să ne atingem obiectivele în viață. Dragii mei, iată-ne la final de oră, mai sunt aproximativ 10 minute, atât ne mai lipsesc din ora asta de 17. Dacă v-a făcut plăcere, ne reauzim într-o nouă oră după știri, pentru că intrăm în ultimele 60 de minute din drive-ul de astăzi. Rămâi cu Jurnal FM și cu mine, Ciprian Solomon, prietenul de la radio, care te salută și îți urează audiție plăcută!

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Avem aceeași amenințare pe flancul estic și în zona arctică, iar în spatele acestei amenințări se află Federația Rusă, a declarat președintele Nicușor Dan înainte de participarea la summitul european dedicat regiunii arctice din Finlanda. Suntem o țară importantă pe flancul estic și avem aceeași amenințare pe flancul estic și în zona arctică, desigur. Rusia este în spatele acestei amenințări. Include atacurile cu drone, atacurile asupra infrastructurii critice, atacuri cibernetice și acte de sabotaj. Cum avem atacuri asemănătoare, trebuie să avem mijloace asemănătoare de descurajare și de pregătire pentru ele. Acesta este motivul pentru care suntem aici, a spus șeful statului. El a amintit că România face parte din formatul Helsinki și va găzdui următorul summit la începutul anului viitor. Totodată a susținut că țara noastră are expertiză în Marea Neagră în ceea ce privește deminarea, colectarea de informații și situația care privește cablurile submarine. Există o colaborare între institutele de geologie român și finlandez pe tema asta și avem expertiză și în ceea ce privește construcția de nave, deci este un bun format de cooperare pentru a duce investiții pe flancul estic și în zona arctică, a completat Nicușor Dan. Rezultatele finale referitoare la implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență vor putea fi cuantificate după transmiterea către Comisia Europeană a cererii de plată numărul 6. Aceasta va fi cererea de plată finală, iar Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va cuprinde în acest document informațiile pe care coordonatorii de reforme și investiții trebuie să le raporteze până la data de 15 septembrie. Potrivit Ministerului, gradul de absorbție a fondurilor alocate României în cadrul PNRR este estimat la peste 90% pentru componenta de grant și la peste 95% pentru componenta de împrumut. În baza informațiilor care vor fi raportate de către coordonatorii de reforme și investiții în cadrul acestui proces, Ministerul va putea actualiza tabloul de bord PNRR disponibil pe site-ul instituției. Oficialii subliniază faptul că datele din tabloul de bord reflectă situația implementării proiectelor din PNRR, așa cum rezultă din raportările aferente semestrului 1 din 2026. În prezent, instituțiile implicate în coordonarea și implementarea PNRR își concentrează eforturile în direcția finalizării procedurilor administrative aferente închiderii cererii de plată numărul 5 și depunerii cererii de plată numărul 6, precizează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 3.000 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate aproximativ 9.700 de fapte contravenționale, iar 583 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 491 de acțiuni și au intervenit la 3.009 evenimente, dintre care 2.587 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 14 persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 46 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9.680 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 4.300.000 de lei. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9.680 de sancțiuni contravenționale în valoare de 4.292.734 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 121 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 583 de permise de conducere, dintre care 204 pentru viteză și 78 pentru alcool. Totodată au fost retrase 369 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învață cât de mult poți atunci când ești tânăr, întrucât viața îți va fi prea aglomerată după aceea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Așa și așa, a venit și timpul nostru, zona noastră de confort de după amiază se face prezentă marea familie Jurnal FM. Drive-ul merge mai departe, ne vom schimba în starea de seară ușor, ușor, ușor, ușor, urmând a ne relaxa într-o nouă etapă de frumos și gânduri bune. Iată că cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne aduc și datele despre vreme. La noapte, cerul va fi variabil cu norări și izolat ploi slabe în Carpații Orientali, în extremitatea de nord-vest a țării și în regiunile sud-vestice. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile minime se vor situa între 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral. Mâine, pe 15 septembrie, valorile termice vor urca și vor crește ușor și se vor situa în jurul celor specifice datei în majoritatea zonelor. Cer variabil cu norări și ploi slabe local la munte și izolat în restul țării. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime de mâine între 20 și 28 de grade, cu cele mai mari valori în extremitatea de sud-vest și sud a teritoriului, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 16 grade pe litoral. Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor face să dansăm în ora asta. Începem cu Lorin.

Charlie Puth featuring Kenny G. Petrecem frumos pe frecvența ta preferată într-o după-amiază de 14 septembrie, un început de săptămână senzațional. Rămâi pe frecvența ta preferată, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te salut și îți urez audiție plăcută!

am încercat și eu să cânt cu Lorena Euphoria, 17 minute peste ora 18, nu am încercat să mă compar nici de cum, pentru că nici nu ai cum. Până la urmă, nu pot să ating eu nivelul lui Lorena, cum probabil că nici ea nu poate să atingă nivelul meu, cine știe. De ce crezi că avem tendința de a ne măsura mereu în raport cu ceilalți, de a ne compara cu ceilalți? Asta e provocarea drive-ului de astăzi, e până la 19. Te așteptă, mai avem puțin timp la dispoziție, mesaje WhatsApp 0755 98 000. De ce ne comparăm? De ce comparăm? Diferența esențială din motoul de astăzi între a te compara și a te inspira. Comparația e o judecată de tribunal. Cineva câștigă, cineva pierde, iar tu ești de cele mai multe ori avocatul acuzării propriei tale vieți. Inspirația, în schimb, e o judecată de artist. Privești o formă frumoasă și te întrebi ce poți învăța din ea. Nu cum te umilește prezența ei, nu? Soren Kierkegaard scria cu un secol înainte de apariția rețelelor sociale că disperarea cea mai profundă a omului modern este a nu vrea să fii tu însuți, ci o versiune corectă, îmbunătățită, mai admirată a ta. Comparația constantă e motorul acestei disperări liniștite, ea nu strigă, ci doar toarnă zi de zi câte o lingură de îndoială peste încrederea noastră, până când, fără să observăm exact momentul, ne trezim că nu ne mai recunoaștem propriile preferințe, propriile visuri, ci doar ecoul a ceea ce am admirat prea mult timp la cineva. Există totuși un antidot și el nu ține de voință, ci de atenție. Când ne comparăm, privirea e îndreptată spre exterior, dar sentimentul e strict interior. Rușine, invidie, epuizare. Când ne inspirăm, privirea rămâne îndreptată spre exterior, dar sentimentul devine în sfârșit unul de mișcare. Vreau să încerc, vreau să învăț, vreau să construiesc.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscin.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Melodii pentru tine, la Jurnal FM.

Ei, și la ora asta, la 18:28, după ce l-am ascultat pe Charlie Puth featuring Kenny G cu Cry, avem și informații proaspete. Casa Verde, baterii de stocare ar putea începe la sfârșitul lunii octombrie. Ghidul de finanțare a fost modificat substanțial față de forma inițială. Principiul primul venit, primul servit a fost eliminat, iar selecția beneficiarilor se va face în funcție de mai multe criterii de evaluare. Programul se adresează celor care dețin deja panouri, dar le lipsește partea de stocare, dar și celor care au deja un sistem de stocare cumpărat din banii proprii. 400 de milioane de lei sunt disponibili în total anul acesta. Ministra Mediului anunță că și în următorii 2 ani finanțarea ar trebui acordată exclusiv pentru baterii de stocare. Bun, acum ce să zic, pregătiți-vă dosarele, pentru că, na, e mult, e mult.

femeie a plantat într-o primăvară doi trandafiri, unul lângă altul, în aceeași grădină, în același pământ. Unul a înflorit devreme, plin, cu flori mari și grele. Celălalt a rămas firav, cu doar câțiva boboci timizi. În fiecare dimineață, femeia se apropia de trandafirul mai firav și îi spunea, aproape ca o mustrare, de ce nu ești ca vecinul tău? Trandafirul nu a răspuns niciodată, pentru că trandafirii nu vorbesc, dar mai ales pentru că întrebarea nu avea niciun sens pentru el. Rădăcinile lui erau altfel. Lumina care îl atingea era altfel. Timpul lui de înflorire era altul. Într-o zi, femeia a obosit să compare și a decis, în schimb, să-l ude cu aceeași grijă cu care îl uda pe primul. Nu i-a cerut să semene cu nimeni. Peste câteva săptămâni, trandafirul firav a înflorit. Nu ca celălalt, ci ca el însuși. Flori mai mici, mai palide, dar cu un parfum pe care celălalt trandafir nu-l avea deloc. Vecinii care treceau pe lângă gard se opreau adesea tocmai la trandafirul firav, atrași de mirosul lui, în timp ce trandafirul mare, spectaculos, era admirat din mers, fără să se mai oprească nimeni. Femeia a înțeles, privindu-i pe amândoi, că grădina nu are nevoie de doi trandafiri identici, ci de doi trandafiri vii, fiecare cu darul lui. Din anul acela, înainte, a renunțat definitiv la obiceiul comparațiilor de dimineață. În loc să întrebe de ce nu ești ca celălalt, a început să întrebe în fiecare zi de ambii trandafiri deopotrivă: de ce ai tu nevoie astăzi ca să înflorești? Și grădina ei, spun cei care au mai văzut-o de atunci, n-a mai fost niciodată la fel de tristă cum fusese în anii comparațiilor.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Ascult Jurnal FM și te bucuri de toate.

Ei, dragii mei, și poate la finalul acestei întâlniri merită să ne întoarcem încă o dată la ideea de la care am pornit. Comparația. Pentru că, într-un fel, întreaga noastră existență este o lungă succesiune de comparații. Ne comparăm cu cei care au fost înaintea noastră și cu cei care vin după noi. Ne comparăm tinerețea cu bătrânețea, trecutul cu prezentul, ceea ce am visat cu ceea ce am reușit să devenim. Comparăm zilele bune cu zilele grele, oamenii pe care i-am întâlnit cu oameni pe care i-am pierdut, ceea ce aveam cu ceea ce ne lipsește și, uneori, fără să ne dăm seama, ajungem să ne măsurăm propria viață cu rigla vieții altora. Aici începe una dintre marile capcane ale comparației, pentru că nu există două vieți identice, nu există două drumuri care să pornească din același loc, să treacă prin aceeași încercări, aceleași încercări și să ajungă la aceeași destinație. Nu știm ce poveri poartă omul pe care îl invidiem. După cum nu știm ce lupte a dus omul pe care îl considerăm mai puțin norocos decât noi. Vedem rezultatele. Rare ori vedem drumul. Vedem zâmbetul, nu și nopțile în care acel zâmbet a fost imposibil. Vedem succesul, dar nu și frica. Vedem liniștea, dar nu și războaiele care au precedat-o. Poate că de aceea comparația trebuie folosită cu înțelepciune. Ea ne poate ajuta să înțelegem lumea, dar ne poate împiedica să ne înțelegem pe noi înșine dacă o transformăm într-o măsură permanentă a propriei valori. Există întotdeauna cineva mai bogat, mai frumos, mai cunoscut, mai puternic, mai inteligent, mai norocos. Și da, există întotdeauna cineva care privește spre noi și crede exact același lucru. Poate că aceasta este una dintre marile ironii ale existenței. Alergăm după ceea ce credem că au ceilalți, în timp ce alții alergă după ceea ce cred că avem noi. Și în această alergare, riscăm să nu mai observăm ceea ce avem deja. De aceea poate că există o comparație mai importantă decât toate celelalte. Nu comparația dintre noi și ceilalți, nu, ci comparația dintre omul care am fost și omul care devenim. Pentru că viața nu este un concurs cu un singur câștigător. Nu există un podium universal pe care, la sfârșitul existenței, cineva să ne spună cine a fost cel mai fericit, cine a iubit cel mai mult, cine a suferit cel mai demn, cine a trăit cea mai frumoasă viață. Nu. Există doar timpul nostru. Fragil, irepetabil și imposibil de recuperat. Până data viitoare, să nu uitați să trăiți viața voastră, nu pe altora. Pe a voastră, cu toate imperfecțiunile ei, cu toate întrebările ei, cu toate începuturile și cu toate sfârșiturile ei. Pentru că, în cele din urmă, aceasta este singura viață pe care o avem. Și poate că nu trebuie să fie cea mai bună dintre toate. Trebuie doar să fie adevărată. Și pe final de drive, atât vă mai rog din toată inima, să fiți

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Puterea aeriană este una dintre cele mai clare expresii ale solidarității europene și aliate din Arctica până la Marea Neagră, afirma președintele Nicușor Dan, după vizita la baza militară la Plan de Air Wing din Finlanda. Respectiva vizită a avut loc în marja summitului european dedicat regiunii arctice, iar șeful statului a transmis pe Facebook că evenimentul i-a oferit ocazia să vadă ce înseamnă apărarea flancului nordic al NATO. Nicușor Dan a declarat că apreciază primirea generoasă și profesionalismul forțelor aeriene finlandeze. Rovaniemi și bazele aeriene ale României se află la extremitățile opuse ale aceluiași flanc, dar parcursurile noastre converg. Această bază va fi prima din Finlanda care va introduce aeronavele F-35 în serviciu. România urmează aceeași direcție prin tranziția în anii următori de la F-16 la F-35. Avem multe de învățat unii de la ceilalți, de la pregătirea piloților și infrastructura bazelor aeriene până la mentenanță și producția industrială. România își dorește să aprofundeze această cooperare, a afirmat Nicușor Dan pe platforma online. În perioada 3-9 septembrie, polițiștii români și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 575 de persoane, 46 de autovehicule și 128 de documente care făceau obiectul unor semnalări introduse în sistemul informatic Schengen. Astfel au fost localizate pe teritoriul țării noastre 457 de persoane care fac obiectul unor semnalări în sistemul informatic Schengen în urma schimbului suplimentar de informații prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, Inspectoratul General al Poliției Române. Polițiștii români au pus în aplicare 27 de mandate europene de arestare, au depistat 52 de persoane semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, 190 de persoane care erau căutate în vederea participării la o procedură judiciară și 7 persoane care erau semnalate ca dispărute de către partenerii din statele Schengen. De asemenea, de pe teritoriul României au fost ridicate 33 de documente, fiind găsite și 41 de autovehicule căutate de partenerii din spațiul Schengen pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cadrul procedurilor judiciare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică, la nivel național, s-au înregistrat aproximativ 5.000 de situații de urgență la care pompierii salvatori au răspuns cu promptitudine. În acest interval de timp, aproape 80% din totalul intervențiilor le-au reprezentat cazurile pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 3.887 de persoane au fost asistate medical. Concomitent cu aceste misiuni, în weekend, pompierii au intervenit pentru stingerea peste 400 de incendii și au acționat în 540 de situații pentru protecția comunităților, inclusiv operațiuni de descarcerare. Pe timpul misiunilor desfășurate, 22 de persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompierii militari. În ceea ce privește avertizarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție, în ultimele 3 zile au fost transmise 42 de mesaje roalert în mai multe județe din țară, cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toți privim, puțin vedem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru fiecare.

foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleașii și pentru partea mea divină. Dar foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ore pe drum. Azi mă uit la stele și le spun: hei, promit să încerc să fiu mai bun.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Ascultați Jurnal FM.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Jurnal.

0: de ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, conduce delegația României la lucrările celei de-a 70-a sesiune a Conferinței Generale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, ce are loc la Viena până pe data de 18 septembrie. Prezența acesteia fiind dedicată zilei intervențiilor naționale, transmite Ministerul Afacerilor Externe. În discursul din cadrul sesiunii plenare, Oana Țoiu va reitera sprijinul ferm al țării față de promovarea utilizării pașnice, sigure și responsabile a energiei nucleare, în conformitate cu standardele și cerințele internaționale asumate de țara noastră, precum și rolul agenției și al României, ca parte a bordului guvernatorilor în susținerea rolului inspecțiilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică în facilitățile nucleare și informarea Consiliului de Securitate al ONU în privința respectării angajamentelor internaționale, dar și rolul necesar într-o perioadă de riscuri crescute generate de conflictele armate. Oficialul român va sublinia sprijinul constant al României pentru activitatea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Ieri, în cadrul acțiunii blocadă organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. La nivel național, peste 3100 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 497 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 8091 de autovehicule și legitimate 12282 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 3662 de testări cu dispozitive etilotest sau alcool test și 86 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocadă, polițiștii au reținut 259 de permise de conducere, dintre care 48 pentru alcool și 82 pentru viteză. Au fost retrase 197 de certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Regimul termic va deveni normal pentru perioada din calendar la nivelul întregii țări, cu oscilații de temperatură de la o zi la alta, dar în general cu valori maxime în jurul la 28-29 de grade, în timp ce pe parcursul nopților, mercurul din termometre va coborî și până la 5 grade Celsius în zona montană, iar ploile vor fi mai prezente după data de 18 septembrie. Relevă prognoza de specialitate publicată de Administrația Națională de Meteorologie până pe data de 27 septembrie. Până în data de 17 septembrie, media valorilor diurne va fi în creștere de la 21-22 de grade spre 26 de grade, valoare care se va menține până la finalul primei săptămâni. Apoi, până la sfârșitul intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere, iar media acestora va coborî spre 20-21 de grade. Valorile termice nocturne vor crește treptat până în jurul datei de 20 septembrie, iar media acestora va ajunge de la 10-11 grade spre 13 grade. În a doua săptămână, temperaturile minime vor fi în scădere treptată, iar media acestora va ajunge până la 9 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în a doua jumătate a intervalului, când izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate în unele zone de peste 15-20 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea este singura monedă care are curs pretutindeni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Permisul autodigital va fi introdus în toate statele membre ale Uniunii Europene, urmând să aibă aceeași valoare ca și cel fizic. După acordul din Parlamentul European, următoarele etape spre aprobare sunt doar o formalitate. Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind introducerea permisului de conducere autodigital în întreaga Uniune Europeană până la finalul anului 2030, informează agenția France Press. Accesibil pe telefonul mobil, acest permis va avea aceeași valoare ca permisul de conducere auto fizic. Până acum, discuțiile au trenat în legătură cu o vizită medicală obligatorie sau nu pentru a obține acest permis. Potrivit acordului, statele membre vor solicita fie un examen medical, fie o depistare bazată pe o autoevaluare a utilizatorului. Permisul digital va avea o valabilitate de 15 ani, după care va putea fi reînnoit. Șoferii începători vor fi supuși unei perioade de probă de cel puțin 2 ani, cu reguli și sancțiuni mai stricte pentru conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor. Acordul trebuie să fie adoptat de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene, o simplă formalitate după ce s-a ajuns la acest compromis. România rămâne pro-europeană, dar cu o doză de scepticism. Jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre Uniunea Europeană și văd mai multe oportunități de muncă. Totuși, mulți au mai puțină încredere decât alții europeni în rolul Uniunii Europene pe scena internațională și în capacitatea acesteia de a-și proteja cetățenii. Securitatea, schimbările climatice și apărarea nu sunt văzute ca priorități de către români, care pun mai degrabă accent pe probleme concrete, precum agricultura și siguranța alimentară. Românii se simt parte din Uniune, dar așteaptă dovezi mai clare că le sunt înțelese prioritățile. Potrivit unui Eurobarometru, 70% cred că România a beneficiat de pe urma apartenenței la Uniunea Europeană. Telefoanele smart second hand devin populare și în România. Un studiu recent arată că mulți aleg dispozitive mobile la mâna a doua, iar vânzările sunt în creștere. Sunt de ajutor prețurile accesibile și interesul de a recicla vechile telefoane. În 2024, peste 200.000 de telefoane recondiționate s-au vândut în țară, iar piața a ajuns la 500 de milioane de euro. Prețul avantajos și încrederea în companiile care recondiționează telefoanele smart sunt principalele criterii. 57% dintre români au cumpărat un smartphone second-hand anul trecut, iar 63% intenționează să facă acest pas, arată un barometru realizat de Kantar în 13 țări europene, inclusiv în România. Există tot mai multe companii care cumpără telefoane uzate și le recondiționează, urmând să le vândă în medie cu 30% mai ieftin decât retailerii. Intervalul de vârstă la care copiii utilizează rețelele sociale a scăzut la 5-10 ani, aproape jumătate dintre copii petrecând peste 6 ore pe zi în mediul digital. Experții Salvați Copiii România avertizează însă asupra riscurilor date de supraexpunerea online, și anume însingurare, anxietate și fragilitate emoțională. Conform unui studiu al organizației Salvați Copiii România din 2025, aproape jumătate dintre copii petrec peste 6 ore pe zi în mediul digital, iar cea mai mare parte a acestui timp este alocată rețelelor sociale, unde simt presiune, suprastimulare și uneori respingere. Copiii nu sunt pregătiți emoțional pentru această hiperstimulare, pentru violența din mediul online, pentru viețile perfecte ale altora și ajung să se simtă inadecvați, invizibili sau marginalizați, avertizează experții organizației Salvați Copiii România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Niciodată natura nu spune ceva și înțelepciunea altceva. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie. Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit aici la Amurg, între lumina și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. Începem această săptămână cu George R.R. Martin. Dacă numele nu vă spune nimic, atunci Urzeala Tronurilor definitiv vă va spune ceva. George R.R. Martin s-a născut pe 20 septembrie în anul 1948 în Statele Unite ale Americii. Este un autor american renumit, cunoscut în principal pentru seria sa de romane fantastice A Song of Ice and Fire, un cântec pentru gheață și foc, care a inspirat celebra serie de televiziune Game of Thrones, Urzeala Tronurilor. Cătălina Răhăianu sunt aici cu tine pentru următoarele 2 ore. Povestea începe chiar acum. Rămâneți pe frecvență.

George Raymond Richard Martin, pe numele său complet, prescurtat George R.R. Martin. S-a născut pe 20 septembrie în Bayonne, New Jersey, Statele Unite ale Americii. A crescut într-o familie modestă. Tatăl său era un muncitor portuar și mama sa lucra ca secretară. A obținut o diplomă în jurnalism la Northern University în anul 1970. În timpul studiilor, a început să scrie și să publice lucrări de ficțiune.

Între anii 1970 și 1980, Martin a început să scrie și să publice povestiri și romane de science fiction și fantasy, lucrând și ca scenarist pentru televiziune și film. Ca și experiență în televiziune, are inclus în portofoliul său The Twilight Zone și Beauty and the Beast. Seria A Song of Ice and Fire, un cântec pentru gheață și foc, este o epopee fantasy care începe cu romanul A Game of Thrones, publicat în anul 1996 și include alte 5 volume, publicate până în prezent, cu 2 volume suplimentare în pregătire. Este cunoscută pentru complexitatea sa narrativă, profunzimea personajelor și nota sa politică.

Pe lângă această serie fantastică, Martin a publicat mai multe romane și povestiri de science fiction și fantasy, incluzând Dying of the Light, Sand Kings și The Ice Dragon, care sunt de asemenea apreciate de fanii genului. A editat și compilat antologii de povestiri scurte, contribuind semnificativ la dezvoltarea genului fantasy.

The Game of Thrones sau Urzeala Tronurilor. Adaptația TV a căpătat o popularitate globală imensă, având un impact major asupra culturii populare și aducând seria de romane a lui Martin în atenția unei audiențe mult mai largi. George R.R. Martin a câștigat numeroase premii, inclusiv premiul Hugo și premiul Nebula pentru lucrările sale. Mijloc de emisiune aici la Amurg. Rămâneți pe frecvență, ne reauzim imediat după fix. We'll be right back.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Permisul autodigital va fi introdus în toate statele membre ale Uniunii Europene, urmând să aibă aceeași valoare ca și cel fizic. După acordul din Parlamentul European, următoarele etape spre aprobare sunt doar o formalitate. Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind introducerea permisului de conducere autodigital în întreaga Uniune Europeană până la finalul anului 2030, informează agenția France Press. Accesibil pe telefonul mobil, acest permis va avea aceeași valoare ca permisul de conducere auto fizic. Până acum, discuțiile au trenat în legătură cu o vizită medicală obligatorie sau nu pentru a obține acest permis. Potrivit acordului, statele membre vor solicita fie un examen medical, fie o depistare bazată pe o autoevaluare a utilizatorului. Permisul digital va avea o valabilitate de 15 ani, după care va putea fi reînnoit. Șoferii începători vor fi supuși unei perioade de probă de cel puțin 2 ani, cu reguli și sancțiuni mai stricte pentru conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor. Acordul trebuie să fie adoptat de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene, o simplă formalitate după ce s-a ajuns la acest compromis. România rămâne pro-europeană, dar cu o doză de scepticism. Jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre Uniunea Europeană și văd mai multe oportunități de muncă. Totuși, mulți au mai puțină încredere decât alții europeni în rolul Uniunii Europene pe scena internațională și în capacitatea acesteia de a-și proteja cetățenii. Securitatea, schimbările climatice și apărarea nu sunt văzute ca priorități de către români, care pun mai degrabă accent pe probleme concrete, precum agricultura și siguranța alimentară. Românii se simt parte din Uniune, dar așteaptă dovezi mai clare că le sunt înțelese prioritățile. Potrivit unui Eurobarometru, 70% cred că România a beneficiat de pe urma apartenenței la Uniunea Europeană. Telefoanele smart second hand devin populare și în România. Un studiu recent arată că mulți aleg dispozitive mobile la mâna a doua, iar vânzările sunt în creștere. Sunt de ajutor prețurile accesibile și interesul de a recicla vechile telefoane. În 2024, peste 200.000 de telefoane recondiționate s-au vândut în țară, iar piața a ajuns la 500 de milioane de euro. Prețul avantajos și încrederea în companiile care recondiționează telefoanele smart sunt principalele criterii. 57% dintre români au cumpărat un smartphone second hand anul trecut, iar 63% intenționează să facă acest pas, arată un barometru realizat de Kantar în 13 țări europene, inclusiv în România. Există tot mai multe companii care cumpără telefoane uzate și le recondiționează, urmând să le vândă în medie cu 30% mai ieftin decât retailerii. Intervalul de vârstă la care copiii utilizează rețelele sociale a scăzut la 5-10 ani, aproape jumătate dintre copii petrecând peste 6 ore pe zi în mediul digital. Experții Salvați Copiii România avertizează însă asupra riscurilor date de supraexpunerea online, și anume însingurare, anxietate și fragilitate emoțională. Conform unui studiu al organizației Salvați Copiii România din 2025, aproape jumătate dintre copii petrec peste 6 ore pe zi în mediul digital, iar cea mai mare parte a acestui timp este alocată rețelelor sociale, unde simt presiune, suprastimulare și uneori respingere. Copiii nu sunt pregătiți emoțional pentru această hiperstimulare, pentru violența din mediul online, pentru viețile perfecte ale altora și ajung să se simtă inadecvați, invizibili sau marginalizați, avertizează experții organizației Salvați Copiii România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu este mai scump decât ceea ce primești pe gratis. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

George R. R. Martin este activ pe blogul său, unde discută despre scris, despre viața sa și despre diverse interese personale. Este de asemenea implicat în diferite inițiative caritabile și în conservarea patrimoniului cultural. Astăzi, 20 septembrie, în anul 1948, se naște autorul George R. R. Martin.

foarte cunoscută de noi toți. Game of Thrones, Urzeala Tronurilor. Este o serie de romane fantasy scrise de autor, a fost adaptată cu mare succes într-un serial TV. Pentru cei ce nu o cunosc, iată, acțiunea se petrece într-o lume fictivă care combină elemente medievale cu magie și elemente fantastice. Povestea se centrează pe lupta omului pentru controlul tronului de fier al regatului celor 7 regate din Westeros și include multiple perspective narrative.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Romanul Urzeala Tronurilor explorează teme precum puterea, trădarea, războiul, moralitatea și complexitatea naturii umane. Este cunoscut pentru abordarea sa realistă și brută a politicului și pentru prezentarea unor personaje complexe și ambigue moral. Stilul lui Martin este apreciat pentru detaliile bogate, complexitatea narrativă și construcția profundă a lumii. Fiecare capitol este prezentat din perspectiva unui personaj diferit, ceea ce permite cititorilor să înțeleagă diferite fațete ale poveștii.

Urzeala Tronurilor a devenit unul dintre cele mai populare și influente seriale din istorie, câștigând multiple premii, a avut un impact semnificativ asupra culturii populare, generând un interes crescut pentru literatura fantasy și influențând alte producții TV și film. Deși serialul a fost elogiat pentru producția sa de înaltă calitate, complexitatea personajelor și intrigile captivante, ultimul sezon a fost primit cu controverse și critici amestecate, în special în ceea ce privește finalul povestirii și dezvoltarea personajelor.

Pe lângă faptul că este un scriitor remarcabil, George R. R. Martin este și editor. A produs antologiile Dangerous Woman, colecție de povestiri despre tipologii de femei periculoase, și Old Mars, povestiri de pe vremea în care se credea că Marte e populat cu marțieni verzi care vor să invadeze Pământul. Întrebat dacă intenționează să scrie ceva de mare amvergură și în cadrul genului science fiction, a răspuns că vrea să finalizeze seria Cântec de gheață și foc, înainte de a începe un alt proiect similar. În această seară l-am sărbătorit pe George R. R. Martin. Așteptăm cu nerăbdare ultimele sale volume. Iar noi ne luăm acum la revedere, final de amurg, final de seară, final de săptămână. Începe weekendul, vă doresc o noapte minunată și liniștită. Eu sunt Cătălina Răhăianu. Până săptămâna viitoare la amurg, nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România deține în prezent cea mai ridicată rată de sărăcie materială și socială severă din Uniunea Europeană, cu 17,2% din populația afectată, conform unui raport recent al Erste Bank. Aceasta o plasează înaintea Bulgariei și Greciei. Deprivarea materială și socială implică incapacitatea de a avea acces la bunuri, servicii sau activități considerate esențiale pentru o viață decentă. Pe segmentul copiilor, situația este și mai gravă. În 2020 33,8% dintre copiii români erau expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială, conform datelor Eurostat. În Uniunea Europeană, per total, procentajul copiilor sub 18 ani aflați în risc este de 24,2%. România a înregistrat totodată cea mai mare scădere între ani, de circa 5,2 puncte procentuale, dar rămâne pe loc fruntaș la vulnerabilitate în rândul țărilor Uniunii Europene. În medie, utilizatorii petrec 20 de minute și 47 de secunde pe YouTube per vizită, cel mai mare timp dintre cele 20 cele mai vizitate site-uri din lume. Pe platformele de social media, oamenii petrec mai mult timp pe X, respectiv 12 minute și 37 de secunde, decât pe Facebook, 10 minute și 59 de secunde și Instagram, 8 minute și 41 de secunde. Utilizatorii ChatGPT petrec în medie aproape 7 minute per vizită, mai mult decât pe Reddit, respectiv 6 minute și 7 secunde sau Wikipedia 3 minute și 18 secunde. În prezent, marile companii tech au o influență disproporționat de mare asupra traficului global de internet, transformând miliarde de vizite în venituri publicitare uriașe. O treime dintre speciile de arbori din lume sunt amenințate, avertizează Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură într-un raport care subliniază urgența conștientizării acestei situații, relatează agenția France Press. Acest raport este primul de la lansarea în 2013 a Planului de Acțiune Global pentru a garanta conservarea și utilizarea durabilă a resurselor genetice forestiere. Organizația a colectat date din 77 de țări, reprezentând 77% din pădurile lumii. Dintre cele 58.000 de specii de arbori din lume, 30% sunt amenințate, mai ales speciile rare și în zonele tropicale și subtropicale. Defrișările, încălzirea globală, incendiile, bolile sau speciile invazive amenință în special mulți arbori. Cu toate acestea, conservarea lor este crucială pentru securitatea alimentară și ecosisteme, subliniază Agenția Organizației Națiunilor Unite. Conversațiile cu inteligența artificială pot influența opiniile politice ale oamenilor, iar îngrijorarea cercetătorilor crește pe măsură ce modelele lingvistice generative oferă informații care nu sunt întotdeauna corecte, în special atunci când susțin poziții politice de dreapta. În doar câteva luni, dialogul cu sisteme precum ChatGPT a devenit o rutină pentru milioane de oameni din întreaga lume. Tehnologii care păreau improbabile au devenit instrumente uzuale pentru planificarea vacanțelor, optimizarea sarcinilor sau obținerea de sfaturi și explicații, modificând subtil felul în care oamenii iau decizii. În acest context apare o întrebare urgentă. Pot aceste capacități conversaționale transforma inteligența artificială în actori politici? Două studii publicate în Nature și Science arată că discuțiile cu modele lingvistice mari pot modifica atitudinile oamenilor față de candidați și politici publice. Cercetătorii au identificat de asemenea ce trăsături ale acestor sisteme le fac persuasive și ce risc aduc pentru democrație. Politologii dezbat de decenii cât de mult influențează campaniile electorale votanții, iar estimarea generală acceptată este că reclamele politice modifică opțiunile cu sub un punct procentual. Rezultatele celor două studii indică însă că persoasiunea asistată de inteligența artificială are un impact mult mai mare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Prima bogăție este sănătatea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii cumpără tot mai des de pe internet. Datele unei mare retailer online de la noi din țară arată că un client plasează medie 9 comenzi pe an. Astfel, comerțul online a crescut cu 10%. Cel mai mult au crescut comenzile din zonele rurale. Au făcut cumpărături pe internet chiar și clienți din așezări cu doar câteva zeci de locuitori, și asta cu ajutorul inteligenței artificiale. Dacă în urmă cu câțiva ani achizițiile online erau în cea mai mare parte făcute din marile orașe ale României, în ultimul an trendul s-a schimbat. Aceste creșteri sunt explicate și prin faptul că inteligența artificială este o parte integrantă a platformelor. Investițiile făcute în integrarea inteligenței artificiale își arată deja efectele, pentru că algoritmii îi ajută pe client să descopere produsele de care au nevoie. Astfel au fost generate 16,6% din totalul comenzilor plasate pe platformele unui mare retailer din România. Cunoașterea cel puțin unei limbi străine devine o condiție aproape obligatorie la angajare, în contextul în care aproape 60% dintre joburile postate în 2025 menționau acest criteriu în anunț. Concret, din cele 112.000 de joburi disponibile de la începutul anului, 64.000 includeau un anunț și faptul că este necesară cunoașterea unei limbi străine. Cei mai mulți dintre angajatori caută candidați care să vorbească limba engleză. 48.000 de joburi au avut acest criteriu pentru angajare. A doua cea mai cerută limbă străină este germana, cu toate că se află la o distanță consistentă față de limba engleză. Astfel, 8100 de joburi postate anul acesta se adresau candidaților care vorbesc limba germană. 3400 de joburi erau pentru candidați vorbitori de franceză și 2400 cereau cunoașterea limbii italiene. Posesorii de permise de conducere românești pot solicita în mod gratuit istoricul sancțiunilor rutiere, inclusiv în varianta istoric alb, care confirmă lipsa abaterilor în trafic. Documentul poate fi obținut online în timp real prin intermediul platformelor digitale ale Poliției Române, respectiv ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro, sau fizic de la orice serviciu rutier din cadrul inspectoratelor județene de poliție. Serviciul digitalizat oferă acces rapid la documentul oficial, fără deplasare la ghișeu, util atât pentru șoferii care vor să își confirme un istoric curat, cât și pentru cei care vor să verifice eventualele sancțiuni. Persoana care deține un permis de conducere are dreptul să consulte istoricul sancțiunilor aplicate pentru încălcările regulilor de circulație pe drumurile publice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Majoritatea persoanelor își irosesc sănătatea pentru a face avere, apoi averea pentru a o avea înapoi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Avem aceeași amenințare pe flancul estic și în zona arctică, iar în spatele acestei amenințări se află Federația Rusă, a declarat președintele Nicușor Dan înainte de participarea la summitul european dedicat regiunii arctice din Finlanda. Suntem o țară importantă pe flancul estic și avem aceeași amenințare pe flancul estic și în zona arctică, desigur. Rusia este în spatele acestei amenințări. Include atacurile cu drone, atacurile asupra infrastructurii critice, atacuri cibernetice și acte de sabotaj. Cum avem atacuri asemănătoare, trebuie să avem mijloace asemănătoare de descurajare și de pregătire pentru ele. Acesta este motivul pentru care suntem aici, a spus șeful statului. El a amintit că România face parte din formatul Helsinki și va găzdui următorul summit la începutul anului viitor. Totodată a susținut că țara noastră are expertiză în Marea Neagră în ceea ce privește deminarea, colectarea de informații și situația care privește cablurile submarine. Există o colaborare între institutele de geologie român și finlandez pe tema asta și avem expertiză și în ceea ce privește construcția de nave, deci este un bun format de cooperare pentru a duce investiții pe flancul estic și în zona arctică, a completat Nicușor Dan. Rezultatele finale referitoare la implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență vor putea fi cuantificate după transmiterea către Comisia Europeană a cererii de plată numărul 6. Aceasta va fi cererea de plată finală, iar Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va cuprinde în acest document informațiile pe care coordonatorii de reforme și investiții trebuie să le raporteze până la data de 15 septembrie. Potrivit Ministerului, gradul de absorbție a fondurilor alocate României în cadrul PNRR este estimat la peste 90% pentru componenta de grant și la peste 95% pentru componenta de împrumut. În baza informațiilor care vor fi raportate de către coordonatorii de reforme și investiții în cadrul acestui proces, Ministerul va putea actualiza tabloul de bord PNRR disponibil pe site-ul instituției. Oficialii subliniază faptul că datele din tabloul de bord reflectă situația implementării proiectelor din PNRR, așa cum rezultă din raportările aferente semestrului întâi din 2026. În prezent, instituțiile implicate în coordonarea și implementarea PNRR își concentrează eforturile în direcția finalizării procedurilor administrative aferente închiderii cererii de plată numărul 5 și depunerii cererii de plată numărul 6, precizează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 3.000 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate aproximativ 9.700 de fapte contravenționale, iar 583 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 491 de acțiuni și au intervenit la 3.009 evenimente, dintre care 2.587 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 14 persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 46 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9.680 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 4.300.000 de lei. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9.680 de sancțiuni contravenționale în valoare de 4.292.734 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 121 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 583 de permise de conducere, dintre care 204 pentru viteză și 78 pentru alcool. Totodată au fost retrase 369 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Învață cât de mult poți atunci când ești tânăr, întrucât viața îți va fi prea aglomerată după aceea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Puterea aeriană este una dintre cele mai clare expresii ale solidarității europene și aliate din Arctica până la Marea Neagră, afirma președintele Nicușor Dan, după vizita la baza militară la Plan de Air Wing din Finlanda. Respectiva vizită a avut loc în marja summitului european dedicat regiunii arctice, iar șeful statului a transmis pe Facebook că evenimentul i-a oferit ocazia să vadă ce înseamnă apărarea flancului nordic al NATO. Nicușor Dan a declarat că apreciază primirea generoasă și profesionalismul forțelor aeriene finlandeze. Rovaniemi și bazele aeriene ale României se află la extremitățile opuse ale aceluiași flanc, dar parcursurile noastre converg. Această bază va fi prima din Finlanda care va introduce aeronavele F-35 în serviciu. România urmează aceeași direcție prin tranziția în anii următori de la F-16 la F-35. Avem multe de învățat unii de la ceilalți, de la pregătirea piloților și infrastructura bazelor aeriene până la mentenanță și producție industrială. România își dorește să aprofundeze această cooperare, a afirmat Nicușor Dan pe platforma online. În perioada 3-9 septembrie, polițiștii români și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 575 de persoane, 46 de autovehicule și 128 de documente care făceau obiectul unor semnalări introduse în sistemul informatic Schengen. Astfel au fost localizate pe teritoriul țării noastre 457 de persoane care fac obiectul unor semnalări în sistemul informatic Schengen în urma schimbului suplimentar de informații prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, Inspectoratul General al Poliției Române. Polițiștii români au pus în aplicare 27 de mandate europene de arestare, au depistat 52 de persoane semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, 190 de persoane care erau căutate în vederea participării la o procedură judiciară și 7 persoane care erau semnalate ca dispărute de către partenerii din statele Schengen. De asemenea, de pe teritoriul României au fost ridicate 33 de documente, fiind găsite și 41 de autovehicule căutate de partenerii din spațiul Schengen pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cadrul procedurilor judiciare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică, la nivel național, s-au înregistrat aproximativ 5.000 de situații de urgență la care pompierii salvatori au răspuns cu promptitudine. În acest interval de timp, aproape 80% din totalul intervențiilor le-au reprezentat cazurile pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 3.887 de persoane au fost asistate medical. Concomitent cu aceste misiuni, în weekend, pompierii au intervenit pentru stingerea peste 400 de incendii și au acționat în 540 de situații pentru protecția comunităților, inclusiv operațiuni de descarcerare. Pe timpul misiunilor desfășurate, 22 de persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompierii militari. În ceea ce privește avertizarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție, în ultimele 3 zile au fost transmise 42 de mesaje roalert în mai multe județe din țară. Cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru situații de urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toți privim, puțini vedem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, conduce delegația României la lucrările celei de-a 70-a sesiune a Conferinței Generale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, ce are loc la Viena până pe data de 18 septembrie. Prezența acesteia fiind dedicată zilei intervențiilor naționale, transmite Ministerul Afacerilor Externe. În discursul din cadrul sesiunii plenare, Oana Țoiu va reitera sprijinul ferm al țării față de promovarea utilizării pașnice, sigure și responsabile energie nucleare în conformitate cu standardele și cerințele internaționale asumate de țara noastră, precum și rolul agenției și al României ca parte a bordului guvernatorilor în susținerea rolului inspecțiilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică în facilitățile nucleare și informarea Consiliului de Securitate al ONU în privința respectării angajamentelor internaționale, dar și rolul necesar într-o perioadă de riscuri crescute generate de conflictele armate. Oficialul român va sublinia sprijinul constant al României pentru activitatea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Ieri, în cadrul acțiunii blocadă organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. La nivel național, peste 3100 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 497 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 8091 de autovehicule și legitimate 12282 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind